0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започваме нашето проучване от сърцето на архитектурния резерват село Брашлян, което ни посреща с пълна тишина, нарушавана единствено от песента на птиците и шума на планинския вятър в клоните. Селото е перфектно запазен паметник на културата, където са съхранени над 80 автентични странджански къщи от 17, 18 и 19 век, показващи гениалността на местните дюлгери. Разходката по тесните виещи се като дръмени улички ни разкрива уникалния силует на тези сгради. Приземните етажи са изградени от масивен тежък речен камък, където в миналото са се помещавали животните и зимнината, а горните жилищни нива са обковани изцяло с дебели, нерендосани дъбови дъски. Тъй като дъбът не е третиран с лакове, с годините той е придобил един специфичен тъмнокафяв до сребристо-сив цвят, който се слива по неповторим начин с околната зелена природа на планинските хълмове. Слънчевите лъчи се прокрадват през склоните на старите смокини и овощни дървета в дворовете, хвърляки шарени сенки върху високите камени довари, зад които се крият градини, подредени с много любов от местните баби. Почти всяка порта тук е отворена за посетители, а усещането да вдишаш аромата на старите дървени гради, сушените билки, окачени по чардаците и чистия планински въздух, ни кара напълно да забравим за модерния градски шум. Напредваме бавно към централния селски площад, където се издига старата църква Свети Димитър, построена още в края на 17 век директно върху основите на древно тракийско светилище. Този храм крие изключително интересна архитектурна тайна, тъй като е вкопан дълбоко в земята според тогавашните изисквания на османските властници, а във вътрешността му се пази уникален паметник на духовността, който ни връща към корените на нашето образование. След малко Уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Стъпваме в двора на църквата Свети Димитър, за да разгледаме перфектно реставрираната сграда на старото килийно училище в Брашлян, което е основано още през първата половина на 19 век и е било истинско огнище на просвета в региона. Влизайки в малката стаечка, човек остава поразен от скромната, но изключително силна атмосфера. Децата в миналото са стояли на колене директно върху посланите на пода кожи и са пишали буквите с дървени пръчици върху плитки съндъчета, пълни с фин речен пясък. Местните екскурзоводи с много гордост разказват как това малко планинско училище е успяло да съхрани българския дух и писменост в едни от най-трудните години от нашата история, превръщайки се в духовен стълб за цяла Странджа. В съседство до училището се намира и уникалната етнографска къща-музей, която ни пренася в ежедневното пространство на една стара странджанска фамилия от преди 200 години. Тук можем да разгледаме автентичното огнище, наречено соба, прочутите тъкани черги с ярки геометрични мотиви, традиционните носи и старите земеделски инструменти, с които хората са обработвали стръмните планински масиви. Наслаждаваме се на тези исторически детайли, усещайки невероятното гостоприемство на малкото останали жители на село Брашлян, които винаги са готови да почерпят пътешественика с прочутия странджански манов мед, отличаващ се с тъмен цвят и силни лечебни свойства. Този мед, събиран от пчелите от листата на дъбовите гори, носи автентичния вкус на самата планина и ни дава страхотна уикенд енергия за следващата много по-динамична и прохладна част от нашето бягство. Напускаме тихите кълдъръми на архитектурния резерват, за да се насочим към покрайнините на селото, където ни очакват шумящите бързи на най-емблематичната странджа. Baby,

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме дълбоко под гъстите прохладни сенки на Странджанската гора, следвайки естествения наклон на хълмовете, докато планинският въздух стане осезаемо по-влажен и свеж, а в далечината се чуе глухият тъмен тътен на течащата вода. Излизаме директно на брега на величествената река Велека, най-голямата, чиста и неопитомена водна артерия, която пресича природния парк и оформя невероятни скални каньони и живописни долини по своя път. Тук в средното си течение реката ни посреща с изключително бистри хладни води, в които се оглеждат вековните корони на огромни дъбове, букове и редки елши, създавайки перфектна естествена защита от силното юнско слънце. Бреговете са покрити с буйна зелена растителност, сред която криволичат тесни рибарски пътеки, а звукът от водата, преминаваща през малките каменисти бързи и действа невероятно рестартиращо и успокояващо за ума. Мястото е истински рай за любителите на дивата природа, тъй като Велека пази изключително богато биологично разнообразие. Във водите и плуват редки видове риби, а по крайбрежните скали често могат да се забележат следи от видри, които доказват абсолютната екологична чистота на региона. Разходката по тези диви сенчести алеи, където уханието на горски цветя се преплита с свежестта на речния бриз, ни осигурява онзи мечтан уикенд покой, който ни кара напълно да презаредим батериите си. Първия част от нашето пътуване из мистичния Странджански край ни разкрива невероятни контрасти, доказвайки ни колко силно усещане за свобода може да ни даде планинската природа. През втория част на уикенд разходка предстои да разгърнем разказа,

като се насочим към скритите странджански екопътеки. Ще следваме защитените местности с редки растения, ще открием къде се намират най-красивите панорамни заслони по хълмовете и ще потърсим прохладата на скритите планински извори. Останете с Радио Веселина, защото нашето планинско приключение продължава след малко.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Навлизаме във втория част на уикенд разходка, пренасяйки се още по-дълбоко под сенките на вековните дъбови гори. Аз съм Милен и продължаваме странджанското приключение, което сега ни отвежда от кълдъръмените улички на село Брашлян директно към най-тайните и девствени екопатеки на планината. След като вече се докоснахме до тривековната история на дървените къщи и усетихме първия хладен полъх от водите на река Велека, сега е време да разкрием защо този регион притежава напълно различна, уникална за цяла Европа природа. Разходката ни води по тесните, потънали в мъх пътеки, където тук-там все още се срещат вечно зелените храсти на прочутата странджанска зеленика. Древен растителен вид от епохата на терциера, който е истински символ на тази мистична планина. Във въздуха се носи специфично ухание на влажна пръст, папрати и дива планинска мащерка, което действа изключително освежаващо и пречистващо за сетивата. Вървейки под плътния зелен балдахин на дърветата, човек усеща пълното бягство от цивилизацията, тъй като тук липсва всякакъв обхват на мобилни телефони, а единствената ви навигация са маркировките по дърветата и ромонът на малките горски поточета. Горските пътеки около поречието са изключително полегати и приятни за ходене, правейки маршрута перфектен за уикенд релакс на цялото семейство тези топли дни. Напредваме бавно, заслушани в кълвачите, които неуморно работят по корите на старите букови дървета и се подготвяме за излизане на едно от най-красивите панорамни места в района. Предстои ни да изкачим малко възвишение, за да открием как планината се разкрива пред очите ни в целия си безкрайен мащаб от зелени хълмове, достигащи чак до хоризонта на съседна Турция. Ще потърсим заслоните, изградени от местните лесничей, където уикенд почивката се превръща в истинска терапия за душата. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашите стъпки ни отвеждат до едно от най-високите и панорамни възвишения в околностите, където местното горско стопанство е изградило прекрасен дървен заслон с маси и пейки за отдих на пътешествениците. От тази наблюдателна площадка пред очите ни се разкрива зашеметяваща гледка от птичи поглед към безкрайното море от зелени хълмове на Странджа, които се диплят вълнообразно пред нас чак докъдето ни стига погледът. Мащабът е наистина колосален, като липсата на каквито и да било индустриални сгради или големи пътища ни доказва защо тази планина е сочена за най-дивата и съхранена територия в България. Тук на върха на хълма планински вятър е една идея по-силен и прохладен, разпръсквайки юнската мръня и носейки невероятно усещане за свобода, простор и истинско уикенд безгрижие. В заслона можем да направим кратка почивка, за да изпием по глътка студена вода и да се насладим на тишина, която тук има почти свещен характер, карайки ни напълно да рестартираме съзнанието си от градския стрес. Тези дървени къщички са разположени на стратегически места из цялата планина и служат не просто за подслон при летни бури, а като естествени центрове за социален живот сред природата, където пътешествениците споделят истории и храна. Гледката към долината, в чието дъно река Велека си проправя път през скалите, ни показва силата на природата, която е изваяла този пейзаж в продължение на милиони години. Оставяме панорамния заслон зад гърба си, за да започнем нашето спускане обратно към ниските части на планинския масив, където ни очаква една много важна, жива и лековита спирка. Останете с Уикенд разходка!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Спускаме се по сенчестата пътека надолу към речната долина, за да спрем пред една от най-големите ценности на Странджа – нейните прочути естествени планински извори, наричани от местните хора живи чешми. Този специфичен извор, закътан в ниското между корените на огромен вековен дъб, ни посреща с изключително ледена, кристално чиста и мека вода, която извира директно от дълбоките карстови скални кухини на планината. Водата тук притежава уникален минерален състав и според старите странджански предания има силни лековити свойства, помагайки за пречистване на тялото и възстановяване на жизнените сили след дълъг преход. Измиването на лицето с тази ледена вода в горещ ден е истински шок за сетивата, който моментално премахва всяка следа от умора и ни зарежда с невероятен тонус. Около чешмата са подредени малки каменни плочи, върху които пътешествениците често оставят дребни монети за здраве, спазвайки един стар езически обичай, останал по тези мистични земи още от времето на древните траки. Въздуха около извора е с няколко градуса по-хладен, а влагата поддържа зеленината около каменния чучур невероятно сочна и свежа през целия летен сезон. Мястото ни кара да забавим хода си, да послушаме бълбукането на водата и да се замислим за връзката между човека и природата, която тук е останала напълно чиста и непокътната. Пълним бутилките си с тази лековита планинска свежест и се отправяме към последната точка от нашия маршрут, разположена в най-красивата и защитена крайречна низина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Навлизаме в най-ниската и защитена крайречна местност по поречието, където река Велека забавя своя ход и оформя красиви, спокойни водни огледала, заобиколени от буйна растителност. Това уединено кътче е истински зелен оазис, където високите папрати и гъстите върбови корони са надвиснали над самата водна повърхност, създавайки перфектни условия за пълноценен отдих в края на нашия преход. Тук, седнали на хладните речни камъни в подножието на хълма, можем да наблюдаваме как водните кончета танцуват над бистрата вода, а рибите леко се стрелкат в дълбоките вирове. Тази хармонична природна среда ни осигурява един изключително спокоен, балансиран и разхлаждащ финал на днешното ни голямо планинско пътуване, в което преоткрихме мистичния и неподправен чар на този пограничен район. С това днешното ни пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа на вълните на Радио Веселина. Пожелавам ви хубава почивка и ще се чуем отново в следващата ни ефирна среща в уикенд разходка.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Благоевград 89.4,
2: Кюстендил 90.2,
1: Сандански 105.7,
2: Банско 94.2,
1: Кресна 92.3.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за път на безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на редовното си заседание тази седмица и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Планиране 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията, която възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива. Целта е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%. Предстои също кабинета да приеме план за действие за подготовка и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Търговското споразумение, сключено с Съединените щати миналата година, което ще премахне вносните мита за много американски стоки, ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли. Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага до 31 декември 2020.

0: 2009 година, когато уместно комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент, се добавя в регулаторното заявление. Съгласно споразумението, Европейския съюз се съгласи да премахне вносните мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. Законодателството на Европейския съюз изтича в края на 2029 и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва агенция Reuters. Ирландия предстои да изразходва около 293 милиона евро за своето председателство на Съвета на Европейския съюз между 1 юли и 31 декември, над три пъти повече от Кипър и Дания. За сравнение, Кипър, който в момента председателства Съвета, очаква общи разходи от около 95 милиона евро, докато Дания изразходвала прогнозно 80 милиона евро по време на своето председателство. Почти половината от бюджета на Ирландия, 125 милиона евро, е насочена към полиция и сигурност, докато неутралната страна засилва капацитета си заради поредица от значими събития, включително срещата на Европейската политическа общност през ноември, която ще събере лидери от 47 европейски държави. Най-голямото събитие от този вид провеждано в Ирландия. Франция ще организира мащабно светлинно шоу върху статуята на свободата в Нью-Йорк по случай 250 годишнината от създаването на Съединените щати. Определено като монументално художествено произведение, светлинното шоу ще бъде заснето предварително и излъчено телевизионната мрежа ABC в началото на 25-часовата й програма, посветена на Деня на независимостта на 4 юли. Статуята на свободата в Нью-Йоркското пристанище е подарена от Франция на Съединените щати през 1886 година. Един от най-разпознаваемите символи на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Григор Димитров започна с победа участието си на Уимбълдън, където играе в основната схема с Wild Card. В първия кръг българинът се наложи над австралиеца Дейн Суини с 7-6, 6-3, 7-5 за 2 часа и 15 минути на корта. Григор направи впечатляващите 23 аса в мача срещу само 4 за австралиеца, както и 55 печеливши удара срещу 22 за Суини. Във втория кръг на турнир от големия шлем Димитров ще играе срещу поставения под номер 15 Якоб Меншик. Григор трябва да защитава точките си от достигането на четвъртия кръг на Уимбълдън миналата година, когато бе принуден да се откаже в мача срещу бъдещия шампион Яник Синер, след като скъса гръден мускул. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски мач, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мари и Гаел Монфис. Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, ръднобудници, добро утро на всички вас, които сте станали да посрещнете по традиция първият юлски изгрев. Българското Черноморие събира хиляди хора, които изпълват плажовете в очакване на първите слънчеви лъчи. Сигурна съм, че много от вас са спазили традицията на така наречения July Morning. Вече получих и първото клипче от морето с изгрева. Добро утро и на онези, които не са успяли да го посрещнат на морето, както повелява традицията. Аз, например, го посрещнах тук в студиото на Радио Веселина, но преди това изпратих и луната след пълнолуние. Доста красива луна беше. Знаете, че първите слънчеви лъчи на 1 юли символизират ново начало. Приемат се като едно своеобразно пречистване, начало на нов период, така че на всички вас, които търсите символиката, да бъде това, за което сте посрещнали и първоюлското утро. Аз съм Вера, до 9 ще бъдем заедно в Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина на днешният 1 юли. Да си пожелаем един късметлийски месец, много прохладен и приятен, а днес отбелязваме и деня на светите Безсребреници, Козма и Дамян, които са известни като Свети Врач, деня на Свети Врач. Двамата братя, които са се заели да изучават целебните свойства на различните билки и са се прочули като лечители, лекували са даром. Даром получихте, даром давайте. Това тази заповед на Исус Христос са изпълнявали, лекувайки и помагайки на хората. Така стартираме днес пожеланието за един прекрасен първи

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

приятен и безаварен път на всички, които са потеглили на някъде в компанията на Радио Веселина. Днес ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на автомагистрала Тракия в областите Ямбол и Сливен. Това ще налага временна организация на движението в отсечките. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. В област Ямбол работите ще се извършват в два участъка. Дейности при 298 км в района на Воденичене стартират в 12 часа. Движението ще бъде само в изпреварваща лента. При 281 км в района на Кабиле профилактиката започва в 13 часа. Движението и там ще бъде само в изпреварваща лента. На територията на област Сливен дейностите ще са при 245 км на магистралата. Превозните средства ще преминават в активна и аварийна ленти, а ограничението ще е на влизането в изпреварваща лента. Бъдете изключително внимателни. В Бургас кръстовището между улиците професор доктор Асен Златаров и улица Петко Каравелов ще се затвори в 10 часа днес за неопределен период от време за извършване на строително-монтажни дейности. Достъп с превозни средства ще се осигури от улица Демокрация. Приятен и безавариен път отново на всички!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 316 60.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
6: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.33. Добро утро в утрото на 1 юли с добри новини.
2: Фотоконкурс в Разград насърчава младите хора от цялата страна да покажат летните си спомени през своя обектив. Творческата надпревара «Моето различно щуро лято» се организира за 7-ми пореден път и насочена към ученици от 1 до 12 клас. Организаторите от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните непълнолетните към община Разград отправят предизвикателство към участниците да покажат лятото през своите очи, като ловят с фотоапарат или мобилен телефон най-вълнуващите, забавни и вдъхновяващи моменти от ваканцията. Целта е да се насърчат децата и младежите към активно и смислено прекарване на свободното време през летните месеци. Снимките се приемат до 30 септември в офиса на местната комисия към община Разград, а за победителите организаторите са предвидили и награди. За още добри новини от страната, четете сайта ни радиовеселина.bg. Калоре!

0: само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали радио ON безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или Credisimo App.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Майсто Линьо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсто Линьо.
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсто Линьо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
12: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Майя Берович, слушахме в ефира на Радио Веселина. 12 минути остава до 8. Добро утро. Мито от 3 евро на пратки на стойност до 150 евро влизат, които влизат в Европейския съюз от Китай. Плащаме от днес. Това е промяната, която засяга редица митнически регулаторни разпоредби на Европейския съюз. Популярните китайски платформи, от които масово поръчват и българи, от днес вече ще се таксува 3 евро на всяка пратка. Обща пратка над, т.е. до 150 евро. За това предупреждават. А в същото време има търговци, които мамят с аптечките за Гърция. Знаете какъв фурор настана. Първо трябваше да влязат в сила новите изисквания от 18 юни. Впоследствие обаче официално влизането в сила на изискването на новите аптечки ще бъде 1 януари 2027 година. Проверка обаче на колегите на Телеграф показва, че масово се предлагат от български търговци и новите аптечки, без да се съобщава, и много хора не са разбрали, че промяната не е в сила в момента, в този летен сезон. 45 евро искат наши търговци, една нелоялна практика. В Гърция е направена проверка, че същите аптечки се продават за 25 евро. Аз пък ще ви кажа, че в Германия струват между 5 и 10 евро. Абсолютно същите, отговарящи на този стандарт. Това е европейски стандарт DIN 131-64 2022 или аналогичен, съдържа 16 задължителни елемента, припомням, включително изотермично спасително одеяло, стерилни превръзки, компреси, медицински маски, ръкавици, ножица, комплект лепенки, както и инструкции за първа помощ. Бъдете внимателни и не оставайте и информирани най-вече, не оставайте някой да ви подлъже. Пробват се, особено българите сме много изобретателни. Искрен Пецов и Ник Райнов в следващите минути и още най-добрият микс от песни до новините на Радио Веселина в 8.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От 1 юли природният газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е с около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5 на 100. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. 3 от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасност за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите 2 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още 3 младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат днес в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна с нощи изваредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неисправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас след напускането на територията на България. Ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1 часа местно време. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за

0: вашия автомобил с качество като за световно.
1: Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на Мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркова удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадион Ацтека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0.
2: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, но като над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-20. 6 градуса. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Движението при километър 35 на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява само в една лента поради дупка на пътното платно. Ограничени за движение са активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява по изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно при километър 35.
3: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Не само деня, но и месеца започваме заедно. Добро утро на 1 юли. 8 минути след 8 поглеждаме и какъв ще бъде първият юлски ден според астролозите. Зодия Овен, не отлагайте взимането на важно решение, свързано с работата ви. Колкото по-скоро го сторите, толкова повече ще имате и шанс да успеете и нещата да се дойдат на място. Телци, подходящ ден да уредите стари парични ангажименти, работете върху изграждането и на по-добро общуване с вашата половинка. Близнаци, днес криясъците ще разболяват, ще вредят и е важно да намерите дипломатичния тон, независимо какви разговори ви предстоят и не излизайте от тази рамка. Хубаво е да овладеете още днес агресията, която напира, за да не се получат неприятни неща в следващите дни. Раци, възможно е да сключите обезпечаващи договори с минимални компромиси от ваша страна и най-малките стъпки, които направите днес, ще донесат удовлетворяващи резултати. Зодия Лъв, чудесен ден за вас, ще постигате желаното. Нищо важно не отлагайте, обаче сега е момента да приключите и да подпишете нужни документи, договори, без да протакате нещата. Деви, вие пък не анализирайте всяка дреболия, която се случва днес около вас. Оставете събитията да се развиват по естествения си ред, без да търсите подвола теле. Зодия Везни, не позволявайте навременни притеснения днес да влияят върху решенията ви или пък отношенията с околните. В професионален план избягвайте ненужните рискове, в личния живот бъдете внимателни. Скорпиони, ако сте допуснали грешка днес, признайте я навреме и потърсете решение, това ще спечели уважението на околните. А ако обмисляте професионална преквалификация, смело напред. Стрелци, настроението ви днес ще се колебае между носталгия и желание за промяна. Вместо обаче да се връщате към миналото, използвайте деня за планиране на бъдещите си цели. Козирози, първата половина на днешния ден може да бъде по-напрегната за вас, затова не започвайте с важните си задачи още от сутринта. След обед ще получите прилив на увереност, интуицията ви ще работи безотказно и нещата ще ви се случат. Зодия Водолей, забавете темпото и си позволете да наблюдавате внимателно случващото се около вас. Спокойния анализ ще помогне да откриете нови възможности и това ще възстанови енергията ви. Риби, денят не е подходящ за стартиране на нови проекти или подписване на важни документи. По-разумно е да приключите вече започнати задачи и да обърнете внимание на дребните ангажименти, които досега сте отлагали.

0: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: До 10 юли продължаваме заедно мисията за отговорно шофиране и безопасност на пътя, а тази година сме ви предизвикали да се обърнете от ефира на Радио Веселина към своите близки, към своето семейство и да им обещаете какви ще бъдете на пътя и защо ще го направите. Може да звъннете до 9 на 08-78-80-1080 или да се регистрирате със своето обещание за пътна безопасност на нашия сайт radioveselina.bg, както са го направили много хора. След малко ще погледна и към някои от регистрациите, ще дам гласност на обещанията на вас, нашите слушатели. Напомням ви, че на 10 юли пък трима от вас имат шанс да спечелят и подаръци, а те са 3 златни членски карти от Съюза на българските автомобилисти. Повече от 65 години СБА се грижи за вас, когато сте на пътя, с изградена мрежа в цялата страна и с повече от 160

60 специализирани автомобили за пътна помощ. СБА до вас денонощно през цялата година в България и Европа. Картите на СБА предоставят безплатни услуги, пътна помощ за автомобила при техническа повреда, безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути, подаване на ток, смяна на спукана гума, неограничен брой пъти през едногодишното членство. Имате възможност и получавате и безплатна юридическа консултация при пътно-транспортни произшествия или щета. Ако искате да заявите пътна помощ с златна СБА карта, може да го направите през техния кол-център 24/7 и да проследите в реално време на пътната помощ до него, както и иновативна система SmartView. Всичко това от Съюза на българските автомобилисти.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги

0: с намалени цени, ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
14: Радио Веселина.
15: Най-добрият микс от песни.

Поглеждам и към вашите включвания на сайта, които сте зарегистрирали. Станимир Краевски от Троян пише: обещавам да бъда толерантен към по-уязвимите участници в движението. Пешеходци, деца, велосипедисти и мотоциклети.

на хората, които подкрепям. В своята ежедневна работа с възрастни хора с психични разстройства разбирам, че светът навън понякога може да бъде объркващ, шумен и претоварен за тях, а пътната среда е източник на допълнителен стрес и опасност. Ето защо аз поемам личен и професионален ангажимент да бъда техен спокоен ориентир и закрилник на пътя. Обещавам неуморно и с огромно търпение да им напомням да бъдат внимателни, като адаптирам съветите си към техните индивидуални нужди и темпо. Ще им напомня кои са безопасните места за пресичане, как да запазват самообладание при интензивен трафик и колко важно е да останат концентрирани на пътя, без да се подават на вътрешна тревожност. Със своето собствено поведение аз ще бъда техния постоянен модел за подражание. Обърнете се и вие. Дали към всички, дали към ваши близки, споменавайки ги по име, и обещайте. Пуснете своето обещание за път на безопасност. Ще ви чакам и утре. Да се включите, по всяко време може да го направите и на сайта. След малко спортна шпионка, с леко изместване на часа, по разбираеми причини.

0: Вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
9: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
10: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Александър Костадинов.
1: Германците и холандците си тръгнаха от Мондиал 2026. Пълно фиаско претърпяха, но него няма кой да го бутне. Той отново е в студиото на Радио Веселина за поредната спортна шпионка. Дами и господа, Александър Костадинов, добро утро.
2: Добро утро, мен изду спи, не мога да му страна, да знаеш.
1: Не можеш, не
2: значи, поклати. Значи бразилците бяха на коса.
1: Да.
2: Ама първото по време, второто.
1: Според теб това изненада ли е? Много хора казват, че са очаквали все пак и световното на рекордите, на изненадите, на промените.
2: Ох, ми не ми се искаше толкова ранен етап и Германия и Нидерландия да отпадат, но случва се. С крайна сметка пък и не видяхме кой знае какво най-вече от германците, защото очаквам от Бундестима далеч по-добра игра, но има го и това в играта, затова е интересен футбол, затова има и толкова много отбори и затова е толкова рекордно това световно първенство.
1: Световното на рекордите, казахме, хората да. Там и те се пържат, жега.
2: Да, само искам да ти кажа, че в тия 48 отбора има 999 играчи, а пък това, което си изяде до тук на световното първенство, надмина всякакви очаквания. Между другото, над 330 хиляди да, хот-дога са изядени. Това е средно го служи някъде по около 10-12, даже някъде се по около 30 долара хот-дога. Направи сметка за какви пари става въпрос. Още нещо само ще ти кажа. Като статистика, официалните фен-фестивали в трите страни домакини са привлекли над 5,5 милиона посетители.
1: Рекордно.
2: И последно, което е много важно, защото така мина ми през главата, Роналдо Кристиано Роналдо и Меси могат да се срещнат чак на финала. И това ако се случи, това феномен, наистина, това ще бъде нещо уникално, американците могат да разпродадат целия стадион, да им върнат парите на хората, де си купили финала и да продадат всяко едно място за по 1 милион. Пак ще се продаде стадион.
1: Само, че трябва хот-доците да ги заменят с нещо за друго. Хот-доците
2: вече крем бюроле ще дават накрая.
1: Вижда се финала, някак си се усеща, да, но наистина да станем свидетели на тази среща епична между Роналдо и Меси. А като говорим за финал, купата си е купа. След като назад в годините е изчезла два пъти открадната веднъж на световното в Англия, не знам през коя година, да е сложена в една изложбена зала и там хоп.
2: Довиждане.
1: Довиждане. Втори път я крадат после и сега се охранява. Строго знам, но са пуснали...
2: Той има много дубликати, така че оригинала със сигурност е там, където трябва в момента.
1: Къде?
2: В щатите.
1: Опашка се зави сега да я видят специалната купа, която е 18 каратово злато, проект на италианския художник Силвио Газанига. Две човешки фигури, които държат земното кълбо.
2: А, между другото, доста тежи. Виждал се ме наживо, между другото, в централата на FIFA в Цюрих съм ме виждал. Наистина изглежда феноменално. Видиш ли я веднъж, запомняш се за цял живот. Не съм я държал в ръцете си, защото нали, няма как да ти я дадат. Тя е в един така доста стойностен и херметически затворен куп, но може да се снимаш с нея. Имам се снимка с световната купа, така че да, докосвал съм я.
1: Добре. Благодаря ти, Саше. Пожелавам ти хубава сряда на теб. До нови срещи.
2: Хубав ден.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От 1 юли влизат в сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсии имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава си и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да

0: сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. Заради авария на довеждащ водопровод на площад 17 януари в квартал Куцухор в Сливен изтича много вода. Същи тази сутрин кметът на Сливен Стефан Радев във Фейсбук. Водата се стича по улица Георги Икономов, булевард Траки и булевард Патриарх Евтими. Водоподаването ще бъде спряно, а екипите на ВИК ще преминат към работа с помпи, за да локализират мястото на аварията. От община Сливен призовават гражданите да не преминават през участъка и да използват обходни маршрути, тъй като съществува опасност от пропадане на настилката. Ограниченията ще останат сила до локализиране на аварията и започването на възстановителните дейности. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени тази сутрин при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. Под обстрел са били също град Никопол и община Покров. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на дуспи срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа Екс Куман написа: «Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност». Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последван от убедителни победи над Тунис и Швеция. Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-20. 6 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Спряно е движението и двете посоки по третокласния път Белоградчик-Бела при километър 14 в района на Белоградчик поради сляква се скална маса на пътното платно. Няма въведен обходен маршрут. Всички автомобили изчакват на място.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 10 минути след 9 и добре дошли в трети кръг на играта 5 от 5. 33 от вас са заявили желанието си за седмичната награда, включвайки се с верен отговор в изминалите дни. Колко ще нарасне бройката днес, ще разберем към края на часа. Това е и времето, в което може да се включите, отговаряйки на днешният ми въпрос. Може да участвате, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина. И така, един спорт търсите днес. Разновидност е на една популярна игра. Смята се, че за първи път се появява в Индия, където постепенно става много популярен сред британските офицери и от спорт за аристокрация. Започва да се играе и от работническата класа и така до днес. Когато има и световни първенства, стратегически спорт изисква висока точност и концентрация. Ако вече имате своето предположение, ще се радвам да го чуя на 0878 80 10 80 или да го прочета от сайта radioveselina.bg, където също може да се включите с отговор.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един спорт. Англия и Китай са двете страни с най-много играчи в професионалната верига на този спорт. Води се, че е един от най-популярните и гледани спортове в света. Аз тук съм малко под въпрос дали е така. Първото световно се провежда през 1927 година, а по някакъв начин името на този спорт е свързано с стар военен жаргон за новобранци на територията на Великобритания. Кой ли е този спорт? 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
0: Ще се радваме да работим заедно.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
1: Заради катастрофа ограничено движението в изпреварващата лента на Софийският околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел Ботевградско шосе. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. А заради аварирал тир движението по автомагистрала Марица при километър 15 в посока Пловдив се осъществява само в една лента. Ограничено е преминаването в активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и се съобразете на скорост.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един спорт търсите днес, водени от моите жокери. Ще ви кажа, че го наричат шахмат на зеленото сукно. Играе се на маса, фрейм, брейк. 22 топки, 15 червени, останалите жълта, зелена, кафява, синя, розова, червена и бяла. Последни две песни време. Кой е този спорт?

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
9: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Увлажняващи капки за очи.

0: Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
9: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Защо?

0: Малко си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добре, че бяха последните ми жокери, които бяха доста силни за бройката да стане 25 на верните отговори, иначе го бяхте закъсали. Имаше тук-то ме верни отговори, минахте през поло, крикет, шахмат, пинг-понг, биатлон, стигнахме и до верния отговор, който е снукър, разновидност на билярда, велика английска игра, както я наричат, или шахмат на зелено сукно. Името снукър идва, е стар военен жаргон за новобранци, кадети във Великобритания, даже го смятали за обида, неопитни. Играе се на маса, 22 топки ви казах. Ако знаете Стивън Хендри, златното момче или маестрото Рони О'Саливан, с пряко ракетата, изключително бърз стил на игра, той практикува от 1990-та, 7-кратен световен шампион. Фрейм, всяка отделна игра или отделен кръг от общия матч се нарича фрейм, а брейк, това е броят точки, които играчът печели с поредни успешни удари в един ход. Благодаря на всички, които се включиха в играта, късмет на тези, които не успяха и утре, и късмет на онези, които вече са с верен отговор в жребия в петък. Така приключва срещата ни в утрото на 1 юли. Желая ви късметлийски и много, много приятен месец. Аз съм Вера, до утре сутрин, точно в 7.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Виар Генов от агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върклетяха Румъния с нощи и през изминалата нощи предизвикаха многобройни щети в 20 окръка, включително и в Букурещ. В прилежащия към столицата окръг Килфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Лунири е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 60

0: 34 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агуиаре остана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2-0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадионът Тека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агуиаре след края на матча. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва матча на световното първенство като титуляр. Но сми на финалите Мексико ще посрещна отново на легендарния стадион Ацтека, победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Чете днес от 19 часа. Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Заради катастрофа ограничено движението в изпреварващата лента на Софийският околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел Ботевградско шосе. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. А заради аварирал тир движението по автомагистрала Марица при километър 15 в посока Пловдив се осъществява само в една лента. Ограничено е преминаването в активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и се съобразено скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина и още добро настроение. За тези, които избраха нашите частоти, здравейте, аз съм Светлана и е време да поставим началото на нашата среща в ефира на радио Веселина с предаването VIP зона. Три часа, наричаме ги забавната част на деня. След малко стартира и поредната доза жокери от играта Тайният глас на радио Веселина. Ще ви дам всички необходими подробности, а вие слушайте и не пропускайте, за да сглобите възела, както се казва, защото в края на седмицата един ще спечели сумата от 25 евро. Един дал верен отговор след жребий. Така че днес се очертава ден пълен с настроение, с приятно време, сравнително прохладно навън. Така че пускам първата песен и си пожелаваме хубаво настроение заедно.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

сайтът ни radioveselina.bg може да четете много нови интересни новини, да се включите в различните игри и, разбира се, оттам да се прехвърлите в социалните мрежи, където дори може да спечелите и награди. Междувременно, настоящата гореща вълна в Европа е само генерална репетиция за климатичните кризи. Бъдете внимателни и според данните затопля се повече от два пъти по-бързо от средното за планетата, което ще предизвика опасни горещи вълни. Междувременно не се радваме на прохладен ден, така че ако имате нещо да свършите, свършете го. Открийте още интересна и любопитна информация в нашия сайт radioveselina.bg. А аз ви пускам песента на Нина Николина. След рекламите ще чуем още нещо готино, след което тайният глас на Радио Веселина подготвим новите жокери.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Миамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзърмет 024 760 760.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Време отново да обобщим всички жокери до момента. Напомням на тези от вас, които се чудят каква е тази игра или просто не са вникнали достатъчно бързо в условията на играта. Ще чуем изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. То е съставено от гласовете на трима души. Три популярни личности. Аз ви давам жокери във всеки един различен ден от седмицата. И в края на седмицата, тази седмица по изключение в четвъртък, ще изтеглим от всички дали верен отговор и на тримата участвали в създаването на изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Финансова награда. Да, една сума ще полети към вашата банкова сметка. Сега чуваме отново гласовете и продължаваме да си говорим. Първият глас е на популярна българска изпълнителка, която е известна със своите балади, не е много продуктивна през изминалите години. Но пък за сметка на това изпя едни от красивите български балади. Вторият глас е на един мъж, много респектиращ глас. Той се снима много в българското кино, прави и страхотна музика. Свързан е по някакъв начин с Евровизия, но по какъв, не знам, като част от група. И третият глас е на една изключително финна жена. Финна до толкова, че чувството за хумор, естественото и непринудено поведение, хубавите песни, които пее, и разбира се, смях и настроение винаги създава около себе си. Междувременно Перла я наричат по някаква причина. По каква, вие ще ми кажете. Чуйте сега гласовете и бързо в сайта да се регистрирате с предположенията, които имате.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: Е, лесно е. Докато мислите и влизате за регистрация в сайта ни, продължаваме с Рики Еповери до рекламите.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
1: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
10: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl заслужава си.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: С новини около Ан Хатауей. Продължаваме следващите минути в VIP зона по радио Веселина. Между другото, след така насищащото присъствие нейно в интернет пространството около рекламата на филма Дявола носи Прада втора част, дойде изненадващата новина, в която тя се показа с наедряло коремче и обяви, че очаква третото си дете.

Сега тя стартира промоционална кампания за новия филм, в който участва, филмът «Одисея», и направи впечатляваща поява в Нью-Йорк като носителка на награда «Оскар», както наскоро тя обяви, че очаква третото си дете. С ярко червен гащеризонт, подчертаваш наедрялото и коремче, тя се появи в Нью-Йорк. Избра този ефектен модел, за да се покаже, и всъщност червени обувки на висок ток, златни бижута, слънчеви очила, малка чантичка във формата на сърце. Всичко в една и съща гама беше доста интересно, което накара феновете около нея да се съберат и да я снимат. Някои дори предположиха, че облякла гащеризона наобратно, не е такава му е кройката. Междувременно тя и съпругът и Адам Шулман, с когото са женени от 2012 година, вече са родители на двама синове, Джонатан и Джак, и решиха, че имат нужда от още едно дете. Дали ще бъде момиче или момче, те за сега не коментират, но изключително подходящ период, въпреки натовареното ежедневие, да се порадват малко на семейната идилия. Ние ще се порадваме на компанията на следващите музиканти в плейлиста. Анелиас, не можеш да ме замениш, Елени и Грива с едно страхотно гръцко парче, сега вече For Magic.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области. Като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Тир събори къща в монтанското село Липен. Пътният инцидент е станал тази сутрин и имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше карана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече е овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирал най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025-та. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Нападателят на САЩ Кристиан Полищич, който се бореше с контузия на световното първенство, обяви, че е готов да играе цял матч, дори с продължение, ако е необходимо, и че американските национали са готови да спъняват доспи, ако се наложи в матч от 16-ти на финалите срещу Босна и Херцеговина, който утре сутринта от 3 часа българско време. Американците ще бъдат големите фаворити в Сан-Франциско, но не приемат Босна лекомислено, след като балканският тим елиминира 4-кратните шампиони Италия в плейофите, за да се класира за Мондиала. Голямата звезда и капитан на националния отбор на Египет Мохамед Салах поднови тренировки преди мача срещу Австралия на 3 юли. Нападателят, който се възстановява от разтежение на подколенното сухожилие,

0: участва в част от заниманието на отбора, а надеждите, че той ще бъде напълно готов за двубоя в петък. От футболната централа на Египет публикуваха снимки от сесията на тима с надпис «Кралят се завърна», на които се вижда усмихнатият и трениращ Салах. 34-годишният нападател почувства болки и беше заменен принудително в 57-та минута при равенството срещу Иран в последния матч от груповата фаза на Мондиала.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-20. 6 градуса. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Движението при километър 35 на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява само в една лента поради дупка на пътното платно. Ограничени за движение са активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява по изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно при километър 35.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

новините по радио Василина. Започнахме с първата песен и продължаваме с Мадона и Сабрина Карпентър от последния албум на Мадона. Доста интересна колаборация. Bring Your Love се казва песента, веднага след това с един много готин сръбски дует. Останете на честотите на радио Василина, за да научите подробности. А аз искам да ви кажа, че попаднах на едно много интересно проучване. Знаете, че обичам да си ги чета тези проучвания, ама така или иначе, те отразяват нагласите на обществото по различни въпроси. Тоест, ако искаме да знам къде ще бъдем след 10 години, проверете по определени въпроси какво мислят днес хората. И така, много лесно става. Информираният човек е спокоен човек, успешен човек. От мен да го знаете. Така, казахме за проучването. Ставаше въпрос за това, че потапянето в морето или в океана е най-добрият естествен източник на магнезий и помага за регулирането на нервната система. От кога съм го казала? А преди мен колко са го казали? 80% от хората днес имат недостиг на магнезий поради обедняването на почвите, преработените храни, хроничния стрес и високия прием на кофеин. Ако обаче искате да знаете дали вие имате, пускате си изследване, не правите експерименти, просто е така да приемате различни хранителни добавки. Когато потопите тялото си в океана, магнезият се абсорбира директно през кожата. Това заобикаля храносмилателната система, там където много хора изпитват затруднения да усвоят достатъчно магнезий от храната или от добавките и достига директно до клетката, отпуска мускулите, успокоява нервната система, намалява възпалението. Освен това, когато сте в морето или океана, вие се заземявате, което буквално презарежда тялото. Океанът, морето не са просто вода, а са богата на минерали, проводяща връзка с електрическото поле на Земята. Това казват хората на науката. А когато кожата ви е в контакт с морската вода, ви абсорбирате свободните електрони от Земята, които неутрализират излишните свободни радикали в организма. Ма по-ясно не можех да ви го обясна. Нали? Нямам търпение. Хайде всички на море, както се казва. Мадона и Сабрина Карпентър, слушаме ги с удоволствие.

0: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
2: Това е VIP зона
3: със Светлана.

Броени и хубави новини, особено за тези от вас, които обичат българските сериали. Българска национална телевизия ще снима втора продукция, посветена на пилоти. След сериала «Летище» започнаха и снимките за игралния филм «Пилоти». В главните роли ще видим Иван Бърнев и американски актьор Джон Ерик Бентли. Като това е военна драма, която разказва за българските летци, защитавали София по време на бомбардировките през 1943-1944 година. Режисьорът Анри Кулев в кинопроизводство с Българска национална телевизия започват работа под сериала. Вдъхновена от реалните исторически събития този сериал, клишните разкази на пилоти, защитавали небето над София по време на англо-американските бомбардировки в последните драматични години на царска България. В основата на романтично-приключенския сюжет на сериала са спомените на един от най-успешните български летци-изтребители и въздушни асове от Втората световна война. Това е генерал-майор Стоян Стоянов. Тези негови така преживявания са описани в книгата му «Ние бранихме тебе, София». Генерал Стоянов защитава небето над България и всъщност тези негови спомени са използвани като основната конструкция, като библията на сериала. Но там, в този сериал, изпъква човешките взаимоотношения между хора, воювали от двете страни на фронта, с въздушни битки, моменти на тишина, портретите на пилотите, семействата им, личните битки, страхове, които преживяват, ще бъде много интересен филм, разделен на две времеви сюжетни линии, края на 60-те години и, разбира се, самите действия, годините на самите военни действия. За сега, за премиера не се споменава, но снимките едва сега започват. Междувременно, бонус добро настроение от ефира на Радио Веселина и, разбира се, награди. Още сега се включи в играта на Радио Веселина и Виден и спа комплекс Теросел. Отговори на въпроса: коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Теросел? Чепката ли е? Сока ли е? Или студено пресованите семки от гроздови зърна? С отговора, който избираш, се регистрирай за участие в сайта radioveselina.bg и стискаме палци на 3 юли. Четирима ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Теросел.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.36 показва часовника. 1 юли е днес, July Morning. Певицата Анелия празнува рожден ден. Да я поздравим много специално от ефира на радио Веселина. Кои са топ местата край морето, реката и планината? Най-добрите места, на които може да се подобите в духа и магията на празника. Това е един празник, който се отбелязва традиционно. Защо казват повечето тук статии, не мога да разбера, единствено в България, свързане с посрещането на изгряващото слънце, което символизира летния сезон с неговите горещи емоции и слънчеви приключения. Празника разказва историята, води началото си от Варна, после се разпространява и по различни краища по българското Черноморие и много обичано събитие става. Освен на брега на морето, може да го посрещате и на брега на реката, защо не и в планината. Няма специална подготовка. Просто да присъстваш на всеки 30 юни срещу 1 юли. Стани рано, посрещни изгрева на слънцето. Единственото изискване е да пуснеш песента на Юрая Хип, July Morning, която е съобразен вдъхновител на събитието. Във Варвара е много хубаво място да го посрещаш, разказват очевидци. Също така на Камен бряг, на плаж Камчия, Нос Емине. Все са прекрасни места, на които имаш възможност наистина изключително добре да видиш изгрева. Каваци в Тутракан, като казахме, че не е задължително да сте край морето, на Беклемето на Троянския проход. Паметник Арката на Свободата също е чудесен избор да посрещнеш първото юлско утро. Място предлага невероятни гледки, включително и към изгрева. Много е красиво на връх Витрен. Как обаче ще се качите там? Не знам, може би трябва да спите в някои от хижите наблизо. Така че, July Morning, прекрасно с настроение и с много-много емоция. Натисти срещу първи. Сега те първо предстои да разгледам всички от тези места, на които са се снимали July Morning чани. Тази 2026 година.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Лейсо Риньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4-ма от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Остават 10 минути и половина до новините в 12. До тогава бързам да ви разкажа една много интересна и смислена позиция на група Металика. Защо всъщност трябва да си популярен? Не за да печелиш много пари, не за да храниш егото, а за да правиш така, че да помагаш на всички останали. Група Металика дариха 9000 порции храна на хора в нужда. Рафтовете на хранителна банка в Кардив бяха запълнени, след като разпродадаха свой концерт. Да, 9000 порции.

и храна на хора в нужда по повод свой напълно разпродаден концерт. Когато получаваш, трябва и да даваш. Много важно е да знаете как работи този закон в природата. Хеви метал групата отдели 20 000 британски паунда, което са около 23 000 евро, за хранителна банка в Кардиф. Часове преди да излезе на сцената на стадиона на 28 юни. И разбира се, призоваха да се включат всички, които искат задарения с постове в социалните мрежи, за да могат да стигнат до бюджет, който да помогне на колкото се може повече хора. И така, всъщност, не за първи път сдружението получава щедро отношение от знаменитости. Тейлор Суифт през 24-та година направи дарение за града след концерта си там, като подкрепи една от многото хранителни банки. Замислих се аз колко хранителни банки имаме в България. Защо към църквите няма различни приюти или пък, например, място, на което хората в затруднено положение да похапват. Но тези въпроси ги задават страшно много хора. Уви, никой не дава отговор. Сега продължаваме с хитове до 12 и след новините още.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламента задължи председател.

0: Председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан утре в парламента във връзка с публично направени твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. От Столична община информират, че следобед ще подпиша споразумение с транспортните синдикати за заплати в градския транспорт на София. На подписването ще присъстват кметът Васил Терзиев и заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност Виктор Челушев. От браншовите организации съобщиха по-рано, че с документа се урежда изплащането на увеличението на заплатите с задна дата от 1 януари тази година. Заради необходимостта от спешен ремонт на релсите по столичния булевард България се налага спиране на движението на трамваите с номера 7 и 27. Временната организация ще бъде от 22 часа тази вечер до 5 часа утре сутринта. Маршрутът на трамвайните линии ще бъде от централната ЖП гара до ЖК Иван Вазов. Осигурява се временна заместваща автобусна линия с номер 7ТМ. Прекачването между трамваите и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите Пенчо, Славейков и Витоша. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата от 2015 година насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Вратарят на Сенегал Едуард Менди ще пропусне мача срещу Белгия на световното първенство заради контузия. Срещата е тази вечер от 23 часа българско време. Треньорът на сенегалците Папе Тиало потвърди, че вратарят на Ал Ахли ще пропусне вторият си пореден мач на Мондиала, защото контузи коляното си при загубата на Сенегал с 2-3 от Норвегия в груповата фаза. Менди се завърна в клубния си отбор Саудитска Арабия, за да се подложи на допълнителни тестове. 34-годишният вратар не присъства на тренировката във вторник на футболния стадион Хъски в Сиатъл, но Тиало очаква той да се завърне при отбора, дори да не е годен да играе. От дебюта си през 2019 година Едуард Менди е записал повече от 50 участия за Сенегал и титуляри в 4-те мача на световното първенство в Катар. Победителят от мача между Белгия и Сенегал ще остане в Сиатъл и ще се изправи срещу САЩ или Босния Херцеговина на 8-на финал на 6 юли. В Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. През следващите дни на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са временно интензивни изгръмотевици. Има условия и за градушки. Ще прониква относително хладен въздух и температурите в петък ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
4: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Профилактика на тол рамки ще се извършва в три участъка на автомагистрала Тракия в платното в посока София. В област Ямбол работите ще се извършват два участъка. Дейностите при 298-я километър ще стартират в 12 часа, като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281-я километър в района на Кабиле профилактиката ще започне в 13 часа. В област Сливен дейностите ще са при 245-я километър, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти. Ограничено ще е навлизане в изпреварващата.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, най-добрият микс от песни по радио Василина. 9 минути след 12. Здравейте, как сте, къде сте, всичко наред ли? Усмивки, добро настроени. Разбира се, онзи нюанс на лято, който е може би най-хубавата подправка на днешния ден. Като заговорихме за лято, със сигурност в сайта на Радио Василина ще откриете много интересни летни новини и предизвикателства, в които да се включите, така че, както се казва, бегом марш към сайта. И има какво да правите там и ще бъде много-много готино. А ние се ориентираме след малко към финала на играта, но само за днес. Тайният глас на Радио Василина. Ще проверим днес колко човека са се регистрирали, колко верни отговори има. Ще дадем като жокери грешните, за да ви помогна малко повече и още веднъж ще чуем гласовете от изречението. Аз съм тайният глас на Радио Василина. Едно изречение от трима човека е записано. Кои са те, питам след малко.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина. 12.16 показва часовника. Всъщност да. След малко продължаваме с тайния глас на радио Веселина. Дадах ви възможност да участвате в една много готина игра в сайтът ни radioveselina.bg и в края на седмицата да спечелят 4 от вас страхотни награди. Презентирахме новия български сериал «Пилоти» и се разходихме с Ан Хатауей на новата премиера, на премиерата на новия филм с бременното коремче, нали? Така. Препоръчват ни специалистите чрез нас да се къпем в морето и океана, за да приемаме повече магнезия, енергия и всичко останало. И дори уважихме кампанията на група Металика, които дариха 9000 порции храна на нуждаещи се хора. Това в Кардиф, Великобритания. Междувременно посрещнахме и July Morning. Днес всъщност е един прекрасен ден. Но преди да сложим точката, ще трябва да си свършим още няколко важни неща и предлагам да го направим заедно в ефира на радио Веселина. До рекламите слушаме Ива и Велислава Костадинови с Бела Яна. Веднага след това Росен с 5 минути, Павлос ще слушаме и се чуваме отново.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
13: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Ще чуем изречението «Аз съм тайния глас на радио Веселина», след което вие трябва да разгадаете посредством жокерите, които ви давам, кои са трите гласа, които го описват изцяло. Казахме за първия глас, нали, колкото се може повече като информация. Гостува ми една изключително така интересна дама. Нейното име е като хем е истинско, но е променено като популярно прозвище. Българска поп-фолк певица, тя е от турски произход и има така характерна особеност веднага като я погледнете в лицето. Междувременно пеени от най-красивите балади. Изключително гласовита, много продуктивна в началото на кариерата си. Сега прави нова музика по-малко. Втория глас е на български изпълнител, който се изявява на българската поп-сцена, свързане по един много интересен начин с Евровизия България преди години като представителна група. Пее поп-музика и се снима в сериали. И третият глас Една перла, която има много интересна, силна кариера, изключително продуктивна като работа. Много често я слушате от ефира на радио Веселина. Ето сега да чуем и гласовете.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: Утре ще проверим колко верни отговора имаме и кой ще грабне нашата парична награда, така че нямате много време. Бързо се включвайте и пишете своите предположения.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Он Клиник. За лято без хемороиди.
10: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
14: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът отхвърли на първо четене предложението на Продължаваме промяната майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 100% обезщетение. Всички групи гласуваха за отхвърлянето, с изключение на Прогресивна България, която се въздържа. Петър Витанов от Прогресивна България обясни, че Социалното министерство вече работи по вариант за увеличаване на компенсацията от 50% на 75% чрез бюджета за 2020. Година, а за това не подкрепят предложението на Продължаваме промяната. Асен Василев възрази, че мярката не натоварва бюджета и дори увеличава приходите чрез данъците и осигуровките на работещите майки. В момента майките получават 90% от дохода през първата година, а през втората 398 евро и 81 цента, сума, която не е актуализирана две години. При ранно връщане на работа обезщетението е 50%, като предишната идея за повишаването му до 75% не беше реализирана. Правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, съобщи премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Радев представи и мерки срещу корупцията в инфраструктурния сектор. Министерството на регионалното развитие ще извърши бързи проверки на ремонти и пътно строителство, като се прекратява практиката за сляпо плащане по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от служители, подписвали приемане на некачествени дейности. Кабинетът работи за въвеждане на публично-частно партньорство при големите инфраструктурни проекти, тъй като сегашният модел е изчерпан и генерира корупция и лошо качество. Софийският апелативен съд отложи за 23 септември делото срещу прокурора Константин Сулев. На днешното заседание представителят на апелативната прокуратура заяви, че не поддържа протеста срещу оправдателната присъда и допълнението към него, но направи доказателствени искания и посочи, че ще вземе отношение в пледуарията си. Сулев беше изцяло оправдан от Софийския градски съд през септември 2025-та. Той е обвинен, че през май и юни 2023-та като прокурор в Софийската районна прокуратура е нарушил служебните си задължения, за да осигури облага на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като предотврати изнасяне на информация срещу него и да причини вреда на Петю Петров и Кристиян Христов. Прокуратурата първоначално поиска условна присъда, а след оправдаването подаде протест. Днес обаче апелативният прокурор не го поддържа, което доведе до отлагане на делото. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Селекционерът на Англия Томас Тухил предупреди, че матчът срещу Демократична република Конго ще бъде труден и че елиминациите на световно първенство винаги крият изненади. Той припомни отпадането на Германия от Парагвай след дуспи и трудните победи на Бразилия и Норвегия с късни голове, като подчерта, че фаворитите често срещат сериозни затруднения. Според него малките разлики и успорваните двубои намаляват свръхочакванията, защото всички отбори играят мотивирано и защитават компактно, особено когато нямат право какво да губят. Тухил очаква срещата в Атланта да прилича на мачовете с Гана и Панама от групите, когато Англия имаше проблеми срещу дълбоко прибрани и добре организирани съперници. След обед в Югоизточна България времето ще остане слънчево, докато в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. На отделни места и с риск от градушки ще духа слаб до умерен вятър. Температурите леко ще се понижат, максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над Северното крайбрежие

0: вятърът ще бъде умерен. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а на морската вода 25-26 градуса. И днес при температури над 35 градуса ще има временни ограничения на движението на камиони над 20 тона по основните магистрали между 13 и 21 часа. Преминаването по автомагистрала Тракия ще се спира в участъка между София и Ямбол, а на автомагистрала Струма и Марица тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус забраната ще важи в отсечките на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят прогнозите и ще въвеждат промени според температурите. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Здравейте, след 13 в ефира на Радио Веселина. Честит 1 юли. Посрещнахте ли слънцето? July morning. Аз го посрещнах, сънувайки го, да си призная. Милен са вас и ни очакват два прекрасни обедни часа в обедно честито да се поздравим и да се забавляваме, да си пожелаем и да си накъсметим, както казват много-много хора, месеца, да ни бъде щастлив и много ползотворен, балансиран, отпускарски, летен, морски или планински, както си го направите. Плановете ги правим сега. Имаме 31 дни, в които да сбъдваме и да правим това, което ни е на душата. Иначе сега, в следващите 2 часа, без да избираме музиката, изпращаме хубавите послания от ефира на Радио Веселина. Заповядайте да ви чуя на 0878 80 10 80 нашия ефирен телефон или влизайки през сайта radioveselina.bg. Там оставяте своето съобщение абсолютно безплатно като поздрав. Аз ви поздравявам сега с първите песни. Боряна Карпузова, Майка на Марийка и на Митар Мирич, една хубава песен, ритмична циганче. Пожелавам ви хубав следобед, лека работа на тези, които са в компанията на Радио Веселина, на тези, които пътуват леко и безаварийно пътуване. Бъдете внимателни и да знаете, температурите на върса наистина много, много високи. Охлаждайте се с вода, а тези, които не карат, може с студено просеко, например. Приятен следобед, започва обедно честито.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за път на безопасност. Включи се в ефир

0: на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Започваме с поздравите и сега Павло Адам. След малко ще прозвучи в ефира на Радио Веселина. С поздрави за Баче Пламен, най-добрия строител. Илия Василев се е включил. Поздрави също и за най-добрата строителна фирма. От Петър Петров за всички, които са на 4 корела или за пътуващите по света и у нас и най-вече у нас. Приятен следобед и прохладно пътуване. А още за Джули. Честит имен ден на прекрасната Джули. Цял месец имате да празнувате. Много те обичам. От мама си и от тата Краси се поздравите. Николай пише, желая да поздравя с една песен, която няма как в обедно честито. Тодор Бареков специално от Велико Търново. Честит юбилей.

Лей, татко, обичаме те, бъди все така благословен. За работната група от Салапица, за Диди и Борислав, хубав и приятен ден да имат. Следващата песен. Честитим рождения ден на Станка Казакова. Поздрави най-сърдечни от Калофер, от колежките от 4-та бригада. Да бъде жива и здрава специално Станка и да има музика в душата и верни приятели в сърцето. За Елена. Желая ти хубав месец, Елена. Вася да те поздравява с следващите песни от ефира на радио Василина. Те са хубави. След Адам ще чуем също и Василий Кинтата и Педия Йованович. В обедно честито!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl. Заслужава си!
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно.

0: средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Честито продължава сега с Бели нощи и да си слава. Слушаме сега и поздравяваме с тази песен мама Вера Янчева, която днес навършва 78 години. Виолета Замфирова пише: искам само да й кажем колко много я обичаме и да бъде все така силна и борбена. От цялата фамилия са пожеланията за рожденичката Вера Янчева. Поздрави също и за колегите от един цех, където работи рожденичката Радост. Да бъде щастлива, здрава най-вече, много късмет да има и попътен вятър във всички начинания. А за Милена специално от Екзарх Антимово има да черпи да не забрави Таня. И напомня това, Милена, не се ослушвайте, поне по един летен коктейл може да почерпите колегите. За Николай Гатев, най-добрия сервизен на комбайните в Южна България. Да бъде жив и здрав и винаги така отзивчив, комбайнерите от село Черничево му изпращат поздрави от ефира на Радио Веселина. За Пепи усмивката от Иво сърдечни поздрави и по повод деня на

Козма и Дамян днес. Деница поздравява всички хора с увреждания. Специално поздравяваме и доктор Михайлов, Кантарджиев и Йовчев и всички колеги от Хасково да бъдат здрави и все така отдадени на своята професия.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
4: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт.

0: лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Рано честито и продължаваме с още една балканска звезда, Цеца и Лепи Громе, мой слушаме. С поздрави и пожелания за приятен следобед към моите любими момчета Цветослав и Александър Лазарови от Баховица, Ловешко. Обичам ви, Мишето, изпраща тези сърдечни пожелания. Поздрави за Наско инженера, да дава газ на комбайна, че го чака и силаш да жене, да не се отпуска от ново Черничево, всички работещи там на комбайните. Пожелание за хубав следобед до чуя слушателна линия. Здравейте, добър ден!
1: Здравей, Нилен! За хубав чуй днес, хубав месец ви пожелал. Винаги си много хубаво предаването на вечера, ако мога да се свържа и ти, и Маричето. Я ще се поздравя с песен. Поздравявам цяла България и всички хора с настъпващия хубав месец и времето е палещо слънце, ама да, малко да захладне.
0: Кой ни се обажда?
1: Ваша верна слушателка, Деменошна Боряна.
0: Боряна?
1: Да, точно така.
0: Приятен следобед ви пожелавам. До вечера заповядайте. С Мария ви очакваме в ефир.
1: Да. Сигурно само да мога да се свържи и да скосирам в времето.
0: Приятен и прохладен следобед ви пожелавам.
1: Мерси и на вас така.
0: До чуване. И следващите песни изпращаме като подарък за Стефан от Малко Белово. Най-готиният шеф Илия Василев пожелава приятен ден и ползотворна работа. Да поздравим също и цялата бригада от цеха Шарлан. Това беше нерафинираното олио, май да. При фабриката, ето за олио в Попово, да работят по-усърдно, че фабриката на тях чака. От директора, лек и приятен следобед.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет одобри проекта за държавен бюджет за 2026 година, който за първи път е изцяло в евро. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, около 7,2 милиарда евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро, или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна и отговорна дискусия в парламента. Той подчерта значението на обсъждането на параметрите в Националния съвет за тристранно сътрудничество и напомни, че е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи в бюджета за 2026-та. Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни. Това сочи справка

0: БНБ. Извън касите на Централната банка остават 1 700 000 000 лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Вчера изтече задължителния срок търговските банки и Български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок. Председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров съобщи, че обществената поръчка за изграждане, ремонт и възстановяване на мантинели, обявена миналата година и обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията, е прекратена на 30 юни. Новата стратегия на ръководството предвижда дейностите по доставка и монтаж на ограничителни системи да бъдат включени в бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, за да се осигури по-ефективно изпълнение. Тодоров уточни, че в момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на АПИ да възлага тази ключова за безопасността дейност. По провеждането на нови обществени поръчки задачата ще бъде изпълнявана от държавното дружество Автомагистрали. По темата за избор между бетонни и стоманени ограничителни системи, той посочи, че стоманените мантинели са по-безопасни, защото се деформират и поглъщат част от енергията при удар, докато бетонните действат като удар в стена. 38-годишен мъж от Видин е задържан, след като сам е подал сигнал на телефон 112, че е убил с нож баба си в дома им. Сигналът е подаден малко след полунощ. Екип на спешна помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Полицията е извършила оглед, а тялото е транспортирано за аутопсия. Образувано е досъдебно производство за умишлено убийство, като прокуратурата е уведомена и разследването продължава. Тежкотоварен камион се вряза в къща в монтанското село Липен. При катастрофа станала около 7 часа тази сутрин. Происшествието е регистрирано в началото на населеното място по пътя за Криводол. По първоначална информация къщата е необитаема, но вследствие на удара по нея са нанесени сериозни материални щети. Имотът е наследствен. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Чешкият национален отбор е отпаднал рано от световното първенство на фона на скандали, конфликти и разцепление в състава, това съобщават местните медии. Играчите са били недоволни от тактиката на селекционера Мирослав Колбек, като някои дори са отказали да играят в матча срещу Мексико. Колбек се е скарал и с тим менеджера Павел Недвед, а след завръщането в Прага е подал оставка. Отборът, който се завърна на Мондиал за първи път от 2006-та, спечели само една точка в група А и остана последен. Двама ключови футболисти, Патрик Шик и Томаш Холеш, обявиха край на участието си в националния тим. Бивши играчи потвърждават, че атмосферата е била лоша и че недоволството на футболистите е довело до напускането на Колбек.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обед в Югоизточна България времето ще остане слънчево, докато в останалата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. На отделни места и с риск от градушки ще духа слаб до умерен вятър. Температурите леко ще се понижат, максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На Северното крайбрежие вятърът ще бъде умерен. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а на морската вода 25-26 градуса. Ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца в областите Видин, Монтана и Враца в момента се полага пътна маркировка. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след приключване на маркировката. В област Враца ремонтите обхващат 8 км участък край село Краводер между 125 и 133 км и 2 км отсечка от обхода на града между 140 и 142 км. Асфалтовите дейности се извършват и се поставя маркировка, а между 140 и 142 км продължава косенето на растителност и профилирането на средната ивица, банкетите и окопите. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: И така продължава обедно честито по радио Веселина в сряда 1 юли. Страхотен юлски ден с обещание за разваляне малко по-късно и валежи на места. Но ние се зареждаме с хубаво настроение и продължаваме с хубавата музика. И поздравите! Заповядайте на 087-880-1080 да ви чуя по телефона или през сайта radioveselina.bg да оставите безплатно своето съобщение. Аз съм Елен и ви поздравявам сега с следващата песен «Стига ми се момнеле на Вдигай Валя». Катерина Живкович след малко, Гори Свея, Ивана Красиви приказки предстои да чуем, Константино Скуфос, Гога Секулич, още Остани на Софи Маринова, до края на часа ще чуем още и на Йоргос Алкеос, една песен на Бобан Здравович, Преслава и Кети Гърби, ако остане време. Сега поздравяваме майстор Манго специално, бога на спирачките, жив и здрав нека да бъде и да не забрави да почерпи. Колегите му напомнят. За шефа Бонев специално, да бъде жив

здрав и да носи студени напитки на най-трудолюбивите комбайнери. С поздрави за колежките Льони, Калинчето и Нори, да бъдат все така работни и опорити. Поздрави и пожелания за постигане на още добри резултати и много работни бонуси. Фирмата за метали Фелимпелин поздравява колежката Поли и новородения и син Даниел. Да са живи и здрави, целият колектив пожелава на прекрасното семейство щастие, много гордост да носи Дани да расте здрав, щастлив и обичан. И на здраве за всички, които празуват там. Илиан Илиев от Горна Оряховица поздрави своята половинка с много-много обич и любов. Следващите песни са за всички вас. Заповядайте във втория част на Обедно честито да се поздравяваме.

Гори све и наистина си гори све навън, на поне температурите това показват, но очакваме захлаждане. Сега красиви приказки Ивана предстои да чуем. Поздравяваме Капка от нейната половинка Венелин с много, много, много обич и любов. За Лили Андреева, честит рожден ден от колектива на фирмата, в която работи. Лили, бъди все така чаровна, усмихната и много благодарности от всички твои колежки за почерпката, която си направила. Специално поздравяваме Ангел Атеше и за Банчо номер 20 от фирмата в село Мараш. Да са живи и здрави и спрете да се карате за една жена. Добре, поздрави и за Стоян художника, който е нарисувал кафяв пейзаж. Поздрави и на екипа Атанас Георгиев, бъдете живи и здрави. Добре, следващата песен е специално и за вас, и за Антон. Специални поздрави от колегата му Ванката и на тях пожелаваме лек и приятен, прохладен следобед. Следващата песен ще поздравим също и Русица Боянова. Честити ми рождения ден от колежките от офиса в София, специално от Яна и от шефката Севдалина. Приятен ден пожелаваме и добро настроение с радио Веселина Ивана за всички вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Онклиник. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Онклиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
5: 20 години без

0: хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Шо радиш, дето си казва. Поздравяваме сега с следващите песни от ефира на Радио Веселина. Софи Маринова предстои да чуем. Остани за най-добрия комбайнер Пламен от Пордим. От Ганчо поздрави пожелания за лека работа и спорна жътва на всички, които са в компанията на Радио Веселина. Следващата песен я подаряваме и на Ирина Манолова от Пловдив за рождения и ден от колежките Цветана, Камелия и Поли, които й пожелават здраве, благополучие и много успехи и късмет. За майстор Николай Любомиров, повод и той рожденик е днес, в първи ден от месец юли, от цялото семейство, съпругата му Ваня и сина им Теодор, пожелават на тата Николай здрав и щастлив, нека да бъде и все така чаровен и обичан. За колежките Таня Асенова, за Галя и за Надито Русева, още малко момичета остана.

До отпуските, стискайте зъби и се настройвайте за летни приключения от Вили. Е това послание. Аз пък сега ще направя тук една бърза, но много интересна вметка, говорейки за отпуски и за хубави приключения. Включете се в игра.

или студено, пресовани семки от гроздови зърна. Регистрирайте се за участие с верен отговор на сайта radioveselina.bg. На 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

0: безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е Ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И на финалните минути в ефира на радио Веселина за обедно честито продължаваме и завършваме всъщност с лепа жена на Бобан Здравкович, Преслава и Кети Гърби, която, да, най-вероятно новините лекичко ще я попрекъснат. Но за моя милче сега изпращаме поздрави от името на Петя с много любов и любимата му женичка много-много го прегръща. Да върви спорно работата на перловъчната машина, пожелава господин Никола Колев на себе си и на колегите, с които работи в този следобед. Пепи Атанасова пише: специални поздрави за всички от една фирма за агродейност в село Виница, Първомайско. Желаем спорна и берекетна жътва, газ на всички трактори и комбайни в приятната компания на радио Веселина. Пепи Атанасова, наистина желая да имате хубаво настроение с нашата програма и хубавата музика. За комбайнерите от фирмата от Телиш да е безаварийна и за тях жътвата и да дават газ на комбайни.

себе си и на колегите, с които работи в този следобед. Пепи Атанасова пише: специални поздрави за всички от една фирма за агродейност в село Виница Първомайско. Желаем спорна и берекетна жътва, газ на всички трактори и комбайни в приятната компания на радио Веселина. Пепи Атанасова, наистина желая да имате хубаво настроение с нашата програма и хубавата музика. За комбайнерите от фирмата от Телиш да е безаварийна и за тях жътвата и да дават газ на комбайните. Това е положението. Жътва е настанала навън, макар че в момента в София такава вихрушка се вихри тук. Ни сте

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 55-годишният мъж, задържан след инцидента с воден атракцион в Ахелой, е освободен след като е изтекла 24-часовата му мярка за задържане. За сега няма повдигнато обвинение срещу него. При инцидента трима младежи от Израел пострадаха след като надуваемият атракцион тип банан, теглен от джет, се е блъснал в камъните на вълнолома. Двама получили леки наранявания, но 17-годишно момче е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Проверката на морска администрация установила, че водната база не е сертифицирана и е работила в нарушение на изискванията за безопасност. Според стопанина на плажа, базата е била наета от мъжа, който уверил, че ще започне дейност едва след получаване на нужните документи. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията на ГЕРБ да го съдят заради думите му, че Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели. Той подчерта, че винаги доказва твърденията си и че ГЕРБ трябва да се тревожат не от неговите думи, а от практиките, с които партията е станала символ през годините. Демерджиев коментира и сигнала до ДПСМ, до прокуратурата, с който се иска проверка дали ГДБОП е подслушвала Делян Пеевски. Според него представители на тази партия приписват собствените си практики на други. Министърът заяви, че никога не би разпоредил незаконни действия и че фиксацията върху него го убеждава, че е на прав път. Министерството на здравеопазването открива нов прием по проекта за насърчаване на специализацията в области с недостиг на кадри, като още 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат финансова подкрепа. Кандидатстването от 1 юли до 28 февруари 2027 година. Одобрените специализанти ще получат 2,5 минимални работни заплати месечно, допълнително към основното възнаграждение за целия оставащ период на специализацията. Новите места са насочени към райони и специалности с 75 позиции за специалности с доказан недостиг на национално ниво. Британският полицейски надзорен орган разследва двама служители заради действията им при инцидента в Саутхемптън, при който 18-годишният Хенри Новак е бил арестуван и окован с белезници, докато е лежал смъртоносно ранен от нож. Вместо да получи незабавна помощ, един от полицаите е заявил, че не вярва да е намушкан, а младежът е бил задържан. Убиецът му Викрум Дигуа беше осъден на доживотен затвор. Той лъжливо обвинил Новак в расистка обида и нападение. Обстоятелство, което се проверява, за да се установи дали обвинението за расизъм е повлияло на реакцията на полицаите. Случаят предизвика протести и политически дебат за начина, по който полицията реагира при инциденти, свързани с етническо напрежение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп е заинтересован да бъде треньор на германския национален отбор, ако Германския футболен съюз направи такова предложение, според вътрешен човек Фабрицио Романо. В нощта на 29 срещу 30 юни Германия загуби от Парагвай след дуспи 3-4 и 1-1 в редовното време и продълженията в 16-ти на финалите на световното първенство и отпадна от турнира. От 2023 година Юлиан Нагелсман е треньор на националния отбор. 38-годишният специалист изрази желанието си да продължи да тренира Бундестима, въпреки разочароващи

0: резултати. През януари 2025 година федерацията продължи договора му до месец юли 2028. След обед в Югоизточна България времето ще остане слънчево, докато в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици, на отделни места и с риск от градушки, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите леко ще се понижат, максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, на Северното крайбрежие вятърът ще бъде умерен. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: Движението при километър 59 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради пътно-транспортно происшествие на пътната връзка с пътя Дупница-Кюстендил. Движението се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Буквално минах между капките, идвайки към студиото на радио Веселина днес. Навън е страховита буря. Надявам се при вас времето да е благосклонно, ясно и прекрасно и дори да успявате да правите своите плажни бани. 1 юли. Честит ни нов месец. Честито и на тези, които отбелязват July Morning. Хубаво

Вашата музика е тук и ще ви разведри в горещите летни следобеди, плюс моите приятни, културни и хубави срещи с красивата страна на живота. И за днес съм ми подготвила много идеи, със сигурност ще си харесат някоя, така че да посетите някоя изложба или представление, да си подарите на душата добра енергия и добро настроение. Арт Усмивки започва сега. Аз съм Мария, 10 минути след 3 следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина и днешните арт-усмивки сега ви водя на кино и то покрай морето. Защото петото издание на Свети Влас Филмфест ще представи 9 от най-новите български филми в конкурсната си програма. Летният кинофестивал ще се проведе от 2 до 5 юли в Свети Влас и отново ще събере на едно място филмови творци, критици и почитатели на българското кино. С всяко свое издание форумът затвърждава мястото си сред значимите културни събития по българското Черноморие, като представя стойностно съвременно българско кино. Двигател на фестивала от неговото създаване са актьорът Мариан Валев и директорът на фестивала Даниела Динева. Официалното откриване ще бъде утре на 2 юли от 20 часа в Амфитеатър Арена с прожекция на носителя на наградата Златна роза Made in Europe на режисьора Стефан Командарев. Всички прожекции с безплатен вход и ще се състоят в залите на комплекса. Така че добре сте дошли. Хубавата музика тук посрещаме Мария Илиева и прес Дива по 2.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От тази събота до 1 август в Велинград ще се проведат 53-те велинградски празници на културата, които тази година ще бъдат посветени на 20 години от обявяването на града за спа-столица на България. В програмата са включени концерти, фестивали, изложби, литературни срещи, детски инициативи и прояви, организирани от културните институции, читалищата и творческите състави в общината. По традиция празниците започват в първата събота на месец юли. През тази година откриването ще бъде на 4 юли, денят на Велинград. Празничната програма предвижда тържествена света литургия за здраве и благоденствие на жителите на общината, посрещане на родопската теснолинейка, откриване на изложбата от традицията на баните до престижа на спа-столицата, арт-анимации за деца, шоу на кокили, представане на филм за Велинград и концерт на трио Сопрано. Кулминацията на този празничен ден ще бъде спектакълът на компания за съвременно изкуство Нов цирк, който ще съчетае въздушна и водна акробатика, светлинни ефекти и артистични изпълнения. Предвидено е вечерта да завърши с лазерно шоу на площад Николай Гилров и още много приятни моменти във Велинград, така че имате повод да се разходите до там.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans

0: Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

и още приятни срещи с красивата страна на живота с идеи от мен към вас. Каня ви на 14-то издание на фолклорния фестивал Сандрово пее и танцува, което ще се състои на 4 юли в събота в русенското село Сандрово. Целта на този фестивал е да съхрани и популяризира българските фолклорни традиции, народното творчество и културното наследство. Освен изпълнение на участниците, вечерта програмата предлага и демонстрация на даскало за фолклор Орисия в Руса и сдружение Багатур. Кулминацията на фестивал ще бъдат концертът на Мария Чакърдъкова. Програмата включва също и традиционни кулинарни изненади за посетителите. Сред тях са боб чорба с 7 билки и рибена чорба, приготвена по местна сандровска рецепта. Така че ще бъде забавно и интересно и вкусно. 10 минути до 16 и новините. Посрещаме Мариана Попова съвсем актуално с времето навън и песента и дъжд.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Средната пенсия през 2026 година се очаква да достигне 543 евро и 46 цента. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване, одобрен от правителството. Заложен е реален ръст от 4,5% при прогнозирана инфлация от 4,3%. От 1 юли 2026 година всички пенсии, отпуснати до края на 2025, ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с 7,8%. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се повиши от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки също ще нараснат със същия процент. Максималният размер на пенсиите остава 1738 евро и 40 цента, както през 2025-та. Парламентът отхвърли на първо четене предложението на Продължаваме промяната майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 100% обезщетение. Всички групи гласуваха за отхвърлянето, с изключение на Прогресивна България, които се въздържаха. Петър Витанов от Прогресивна България обясни, че Социалното министерство вече работи по варианта за увеличаване на компенсацията от 50% на 75% чрез бюджета за 2020. А за това не подкрепят предложението на Продължаваме промяната. Асен Василев възрази, че мярката не натоварва бюджета и дори увеличава приходите чрез данъците и осигуровките на работещите майки. В момента майките получават 90% от дохода през първата година, а през втората 398 евро и 81 цента, сума, която не е актуализирана от две години. Работещите в градски

0: Транспорта в София ще получат 5% увеличение на заплатите с задна дата от 1 януари след подписано споразумение между общинските транспортни дружества и синдикатите. Основната част от средствата идва от държавата, а общината е добавила още 2 милиона и 600 хиляди евро, за да се осигури реално увеличение от 62 евро на човек. Кметът Васил Тързиев подчерта, че градският транспорт трябва да се развива по дългосрочен модел с по-добри възнаграждения, условия на труд, модерни превозни средства и качествена инфраструктура. Заместник-кметът Виктор Чулушев отново настоя държавата да увеличи субсидиите и компенсациите за сектора, включително за охраната на метрото, и напомни за трите изпратени писма до премиера и финансовия министър. Той посочи, че общината вече осигурила заемообразно финансиране за покриване на стари задължения на Центъра за градска мобилност, но за стабилност на системата е нужно държавата да участва по партиен начин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на Англия Томас Тухил предупреди, че матчът срещу Демократична република Конго ще бъде труден и че елиминациите на световно първенство винаги крият изненади. Той припомни отпадането на Германия от Парагвай след дуспи и трудните победи на Бразилия и Норвегия с късни голове, като подчерта, че фаворитите често срещат сериозни затруднения. Според него малките разлики и оспорваните двубои намаляват свръхочакванията, защото всички отбори играят мотивирано и защитават компактно, особено когато нямат право какво да губят. Тухил очаква срещата в Атланта да прилича на мачовете с Гана и Панама от групите, когато Англия имаше проблеми срещу дълбоко прибрани и добре организирани съперници.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще има и слънчеви периоди, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, като в отделни райони ще бъдат интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще бъде слаб до умерен, като с него ще навлиза и по-хладен въздух. Температурите ще се понижат още. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. И днес при температури над 35 градуса ще има временни ограничения на движението на камиони над 20 тона по основните магистрали между 13 и 21 часа. Преминаването по автомагистрала Тракия ще се спира в участъка между София и Ямбол, а на автомагистрала Струма и Марица тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус забраната ще важи в отсечките на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят прогнозите и ще въвеждат промени според температурите. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващият един час винаги съм много щастлива, защото имам по-близки срещи чрез нашия ефирен телефон и фейсбук страницата на Радио Веселина. Днешният арт въпрос звучи последния начин. Според вас царската корона носи повече привилегии или повече ограничения? И защо? И защо ви задавам точно този въпрос? Защото днес ще ви разкажа за една жена, която се превърна в истински културен феномен. На днешният 1 юли 1961 година се ражда принцеса Даяна. Жената, която промени представата за една принцеса. Когато се ражда под името Даяна Франсис Спенсър, никой не предполага, че ще се превърне в една от най-разпознаваемите личности на 20 век. Интересното е, че тя не е родена в кралското семейство, а в стар аристократичен род. Като дете е по-скоро срамежлива, обича музиката, танците и мечтае да стане балерина. Заради високия си ръст обаче се отказва от тази мечта. През 1981 година светът буквално спира, когато тя се омъжва за тогавашният престолонаследник Чарлз III. Сватбата им е гледана от приблизително 750 милиона души. Едно от най-гледаните телевизионни събития в историята. Но истинската значимост идва след това. По какъв начин ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

Арт, усмивки и по радио. Веселина днес разказва за жената, която се превърна в културен феномен, защото на днешният 1 юли 1961 година се ражда Даяна, принцесата, която промени представата на света за себе си и за функциите, които трябва да изпълнява. Наричата принцесата на стила, всяка нейна рокля се превръща в новина. Дизайнери по цял свят започват да копират визията й. Дори и десетилетия след смъртта й, дрехите се продават на търгове за стотици хиляди, а понякога и за милиони долари. Модни експерти казват, че именно Даяна превръща кралската мода в естествен тренд. И още интересни неща за нея. Вероятно няма жена на 20 век снимана толкова много. Всеки нейн жест попада на първите страници на вестниците. Тя променя и самата папарашка фотография. Медиите започват да следят живота и непрекъснато, а това поставя важни въпроси за границата между обществения интерес и личния живот. А как Даяна влиза в киното, телевизията и музиката, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Любо Киров идва с песента му, говорят и сериозно. С поздрави към тези, които днес пишат своите коментари по темата ни във Facebook страницата на Радио Веселина. Питам ви, според вас, царската корона носи повече привилегии или повече ограничения и защо? Русица се включва и пише: според мен тя носи повече ограничения, защото никога не си свободен да правиш нещо без да си наблюдаван. Трябва да се държи според очакванията за длъжността. Какво още? Продължете в този дух, защото в петъчния следобед някой от вас ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Таксими for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Taxi.me for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Имаме близки срещи чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Благодаря за вашите коментари. Днес ви питам, защо според вас царската корона носи повече привилегии или пък повече ограничения? Както винаги сте удивителни. Борислава се включва и пише: според мен царската корона носи повече ограничения, отколкото привилегии. Да, тя дава престиж и възможности, но заедно с тях идват огромна отговорност, постоянен обществен интерес и необходимост да поставяш дълга пред личния си живот. Свободата да вземаш решения само за себе си е силно ограничена, затова смятам, че короната е по-скоро тежест, отколкото привилегия. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за удивителната принцеса Даяна, която е родена в днешният 1 юли 1961 година. За жалост, всички знаем как завършва нейния живот. След смъртта и през 1997 година животът ти вдъхновява десетки книги, документални филми, театрални постановки и игрални продукции. Сред най-популярните е сериала The Crown, който представя различни етапи от живота й. А през 2021 излиза и филмът Спенсър, посветен на един от най-трудните периоди в живота й. А пък има и една песен, която разплака света. След трагичната й смърт на 31 август 1997 година, Елтън Джон изпълнява специална версия на песента Candle in the Wind, която наистина разтърси света и се превръща в един от най-продаваните сингли в историята на музиката. А защо принцеса Даяна се превръща в културна икона, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: И бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му дуспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа.

0: правила, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Благодаря ви за прекрасните коментари, които написахте и ми съобщихте днес по днешният арт въпрос. Питах ви според вас дали царската корона носи повече ограничения или напротив носи повече привилегии. А всичко това, защото днес отбелязваме годишнина от рождението на принцеса Даяна, която се превръща в културна икона. Тя успява да съчетае неща, които рядко вървят заедно. Кралско достоинство и човешка близост. Тя показва, че една обществена фигура може да бъде съпричастна, уязвима и искрена. Именно за това повече от четвърт век след смъртта и тя продължава да вдъхновява писатели, режисьори, фотографи, дизайнери и милиони хора по света, както и вас. Утре отново ще имаме такава среща и в петък някой от вас ще получи награда от нашите любезни партньори. А сега още приятни изненади тук. Включи се в играта на радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздото се използва в

Натуралната козметика на Старосел. Чепката, сока или студено пресовани семки от гроздови зърна. Направи регистрация с верен отговор на нашия сайт radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас ще спечелят луксозен комплект натурална козметика от Старосел.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди новите цени на топлоенергията за периода 1 юли 2026-30 юни 2027 година, като увеличенията са значително по-ниски от поисканите от дружествата. Всички компании настояваха за средно 30% ръст, но регулаторът ги ограничи до между 3,5% и 5,5% според дружеството. За Топлофикация София увеличението е 5,50%, за EVN Топлофикация до 70 евро и 93 евроцента за мегават час или плюс 3% и 70 за Веолия Варна 71 евро и 63 евроцента, което е увеличение с 5,19%. В Плевен ръстът е сведен до 5%, в Бургас 3,66%, във Враца 3,59%, във Велико Търново 4,99%, в Разград 4,98%, в Русе 5,02%, в Перник 4,23% увеличение, в Сливен 5,18%. Регулаторът отхвърли драстичните искания, като 69% за Русе и 49% за Враца, и приложи рестриктивен подход, урязвайки икономически необосновани разходи и технологични загуби. Жена е задържана за заплахи и опит за принуда срещу свидетел по разследването на престъпната група от Ботунец, свързана с така наречените калашници. По информация на СДВР, задържаната е съпруга на Красимир Алексиев Краси Принца, арестуван през месец юни. Инцидентът е станал в понеделник следобед. Жената първо се е срещнала случайно с свидетелката в търговски обект, където е възникнал конфликт с лека физическа сила и отправени заплахи. След това е изчакала свидетелката да излезе и е продължила да я заплашва, включително с убийство, насилие над близките и изселване от квартала. Полицията е реагирала незабавно, пострадалата е разпитана, по случая е образувано досъдебно производство. Министерският съвет одобри изменения между споразумението между Министерство на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, което удължава изпълнението на проекта за подобряване на изготвянето и използването на данни в образователната система от 22 на 28 месеца и актуализира графика за дейностите. Проектът включва оценка за началните източници на данни в образованието и изготвяне на препоръки за по-ефективно събиране, съхранение, използване и споделяне на информацията, като целта е създаване на цялостна система.

0: система за наблюдение и информация, която да подпомага училищата в самооценката и подобряването на показателите им, а на национално ниво да осигури база за по-дългосрочни и ефективни решения за развитие на сектора. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп е заинтересован да бъде треньор на германския национален отбор, ако Германския футболен съюз направи такова предложение, според вътрешен човек Фабрицио Романо. В нощта на 29 срещу 30 юни Германия загуби от Парагвай след дуспи 3-4 и 1-1 в редовното време и продълженията в 16-ти на финалите на световното първенство и отпадна от турнира. От 2023 година Юлиан Нагелсман е треньор на националния отбор. 38-годишният специалист изрази желанието си да продължи да тренира Бундестима, въпреки разочароващите резултати. През януари 2025 година федерацията продължи договора му до месец юли 2028. Утре ще има и слънчеви периоди, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, като в отделни райони ще бъдат интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще бъде слаб до умерен, като с него ще навлиза и по-хладен въздух. Температурите ще се понижат още. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Емоцията на July Morning. Любимата музика с любимите моменти и горива OMV Max Motion.
0: В ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца в областите Видин, Монтана и Враца в момента се полага пътна маркировка. Движението по обновеното трасе ще бъде възстановено в следващите дни, веднага след приключване на маркировката. В област Враца ремонтите обхващат 8 км участък край село Краводер между 125 и 133 км и 2 км отсечка от обхода на града между 140 и 142 км. Асфалтовите дейности се извършват и се поставя маркировка, а между 140 и 142 км продължава косенето на растителност и профилирането на средната ивица, банкетите и окопите. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От тази вечер до 3 юли включително в Севлиево ще бъде наистина великолепно. Защо ще разберете от моят гост? Светлана Дамянова е тук при нас и ще разкаже за това, което ще се случва в Севлиево още от тази вечер. Нека да я чуем сега.
2: За 14-та поредна година София Снолфест ще гостува в Севлиево и това е една чудесна новина. Започваме месец юли с прожекции на открито в рамките на 3 дни. Началният час на срещата ни с киното пред община Севлиево на площада е 21 часа. И ако случайно се съберат облаци и има опасност от дъжд, имаме възможност да се приютим в плаято на общината, непосредствено до площада, така че срещата с филмовите творби е гарантирана. Първата вечер на 1 юли сме определили среща с Залог, новия филм на Светослав Овчаров, и специални гости в Севлиево ще бъдат самият той, сценарист-режисьор на филма и продуцентката Светла Сичоркова, които ще разкажат за дългия път на създаването на българското кино и срещата му с неговите зрители. Сюжетът е посветен на историческата реалност от преди 130-140 години в нашата мила родина, почти непосредствено след руско-турската освободителна война. Главните роли са поверени на Захари Бахаров, изключително добро негово превъзпещение в ролята на министър-председателя, Асен Блатевски е в ролята на майора, Деян Донков е в ролята на княза. Аз лично изключително много харесвам този филм и винаги окуражавам публиката да го виждат на голям екран, да имат усещането за преживяване на част от нашата история.
1: Светлана Дамянова гостува днес. Тя е връзки с обществеността към София Филм Феста, а повода е, че те гостуват на Севлиево от днес до 3 юли. Можете да, какво да чуете от богатата програма, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт усмивки само по радио Василина. Днес гостуваме в Севлиево, защото пък там ще бъде София Филм Фест. Затова разговаряме с Светлана Дамянова. Има още какво да чуете от програмата, която са подготвили и за тази вечер, и за утре.
1: В втората вечер, 2 юли, имаме удоволствието да представим носителя на Златна палма Кан 2025 година, Обикновен инцидент, новия филм на Джафар Панахи, който през тази година имахме удоволствието да му връчим предварително наградата на Сипреси Платиниум, тъй като той се оказа, че няма да има физическата възможност да гостува в София по време на София Филм Фест, юбилейния 30 София Филм Фест. Такъв специален акцент в нашата програма е представенето на неговия филм, с който всъщност и открихме София Филм Фест. И имаме желанието да разпространим този филм на максимално широк диапазон от публика, възможност да го видят на голям екран хора от най-различни населени места в България. Той не случайно получи и две номинации.

0: за Оскар, за оригинален сценарий и за чуждоязичен филм. Имаме да, удоволствието и възможността да представяме този филм в нашата програма.
1: А какво ще се случи в третия ден, ще чуете след най-добрият микс от песни.

0: Дъскър.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Вино? Да. Спа? Да. Козметика от грозде? Също да. Даже може да си я спечелиш. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел? Отговори на radioveselina.bg и на 3 юли 4 от вас печелят. Винен и спа комплекс Старосел. Грижа и удоволствие на едно място. Това лято сме на море в Старосел.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: София Филм Фест гостува на Севлиево за 14-та поредна година и прожекциите започват още тази вечер с 21 часа и ще продължат до 3 юли. Затова разговаряме с пиара на събитието Светлана Дамянова. Тя има още какво да ви разкаже сега.
2: А третия ден, 3 юли, от програмата на 14-то издание на София Филм Фест за Севлиево е посветен още един български филм. Малта Антарктида на Станислав Дончев, една от бъдещите творби, която беше представена преди няколко години в програмата на София Филм Фест. Имаме желанието да го покажем на публиките, които не са имали шанса да се срещнат с него. На чудесна, семейна, трогателна, драматична история, в която едни от главните роли са разпределени между Ирмена Чичикова и други наши прекрасни и млади, и малко по-опитни актьори. Нашия призив е не пропустите срещата с българското кино в програмите София Филм Фест на път. В тази мисия всъщност имаме чудесни партньори, именно като община Севлиево, с които си партнираме от продължение на много години, повече десетилетие, и Националния филмов център, институция, която винаги застава за идеи за разпространение на национално европейско кино с значими теми.
1: Така че заповядайте още тази вечер, 21 часа, гости и жители на града, кино в три поредни юлски вечери на площад Свобода в Севлиево. Приятно гледане, сега приятно слушане!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на

0: на лятото.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Аз съм Мария, благодаря за приятните емоции в днешният хубав 1 юли. И ще бъде още по-хубава вечерта, защото...
1: Защото Мария ме напуска. Аз на обяд анонсирах, че двамата ще водим честито, ама отива на масаж. Отивай.
0: Как ме издаде?
1: Е, какво толкова? Това са хубави неща. Като няма да останеш при мен, поне да ти направя мръсно.
0: Приятна вечер, уважаеми дами и господа, ще бъде весело. Остават 12 минути до 18. Последните новини, след това Милен ще бъде с вас от мен. До чуване. Хубавата музика звучи ето така.

0: Значи това човек като си планира нещо, нищо не е гарантирано в този живот. Казвам го,
1: дами,
0: защото...
1: Дами и господа!
0: Аз и мечтаех да водя тази вечер честито заедно с Мария. Тя ми каза, гледай си работата. Накрая излезе навън и времето каза не, обратно връщай се. Айде сега, ще водиш 2 часа предаване.
1: Дами и господа, представям ви грамовержеца Милен Ангелов, който толкова много ми се разсърди, че няма да бъда с него тази вечер, че предизвика мълни, грамотевици, ураган над сградата на радио Веселина. И наистина нещо нечувано и невиждано от мен самата. Така че аз трябваше да се върна и да му чароликам тази вечер.
0: Щом прозорците на терасата се ми се отваряха, могат слушателите да преценят какви вихрушки и мълни са.
1: Да, наистина навън е буен ураган. Надявам се при вас времето да е по-спокойно. Със сигурност обаче следващите 4 часа ще бъде много весело, защото музиката, както всяка вечер, ще избирате вие.
0: Обещаваме да няма мълни и гръм. Ще укротя малко моята ненормалност към така нежелани пожелания. Така, сериозно, по реда на нещата продължаваме и започваме всъщност честито. В сряда вечер, 1 юли. Може би трябваше да започнем с Юрах и песента, ама как не се сетих. Може по-късно да я пуснем. За July Morning, да.
1: Добре,
0: защо,
1: би било,
0: не?
1: Макар че да посрещаме вечерта, но пък защо да не почетем и утрото.
0: Mm-hmm. Иначе започваме ударно с нещо хубаво, което така съм подготвил, като си мислех, че ще бъда сам на вагона, сам на перона, командира на вагона. Сега ще стартираме с него, Петра. Ударно за началото на вечерно честито.
1: Чакаме
0: билети за проверка.
1: Чакаме ви на нашия ефирен телефон и към нашия уебсайт radioveselina.bg.
0: А сега Мария на пулта отгоре и чупки в ханша. Честито, сряда вечер започва ударно сега.

0: Хората са в центъра на купола, ние сме в центъра на бурята, се оказва тази вечер.
1: В окото на бурята.
0: Абсолютно,
1: сме
0: в окото на бурята. Обаче, окото на бурята да си ходи, защото е време сега да вдигнем една чаша с вино, ние виртуално, и да кажем на здраве, да честитим рождения ден. На кого? На Анелия.
1: Анелия, здраве да си и благословена с всичко прекрасно, което правиш. Много вдъхновение ти пожелаваме за още прекрасна музика, с която да ни радваш.
0: Именно една нейна песен ще чуем в дует с Деси Слава, вярно с оригинала. С нея започваме, на Тита, първия човек, и на Тоника, Ла Доле Ладо ще звучи като първите пожелани песни в ефира на Радио Веселина. Господин Явор изпраща поздрави за един слънчев, за неговата душа човек, да очаква неочакваното, казва той. Тита, първия човек, специално за този специален човек.
1: А Тоника, с Ла Доле е избрана песен от Диана, с поздрави за Кристина от Света Тройца, с пожелание да бъде жива и здрава, както и за Влади Марков от ТКЗС, село Марчево. Да натиска трактора, че заплатата го чака от Рангел Маестрото. Явно при вас не вали дъжд.
0: Да, ами то по принцип като започне жътвения сезон и като се изсипят едни дъждове, но да се надяваме, че природата ще бъде благосклонна. Мария Банова изпраща поздрави към Велико Търново за господин Тодор Бареков. Честит юбилей, един страхотен баща и съпруг. Обичаме те, бъди мил и благословен. Мама Мария, поздрави и към всички от компанията, с които ще празуват. Ивайла поздравява своя баща. Ивайла, с нощи пуснах тази песен. Избирайте разнообразна музика в ефира на Радио Веселина. На здраве и поздрави от Руди за всички шофьори, които са по пътищата на страната.
1: И за най-добрите комбайнери, те са от село Ракита. Специално поздрави от Спас, да ви е лека и приятна работата заедно с нас.
0: И да са винаги вярно с оригинала. Анелия и Деси Слава сега за всички вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече!

0: кандидатства и на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Радио Веселина.
2: Нищо не признавам, но няма да отричам днес. Нищо не признавам.

На път за морето с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Радио Веселина.

0: Ладо, Леладо и Тоника слушахме сега в ефира на честито по радио Веселина. И с какво ще продължим? Новата песен на Глория и Симона Загорова «Жива е България». Ще я чуем с най-голямо удоволствие. И поздравяваме всички любители на фолклора и специално за един рожденник, Радослав Манолов от Пловдив. Честит рожден ден на Радо. Пожеланията от цялата фамилия, от всички близки приятели за здраве, за късмет и за много любов в сърцето. Следващата песен е за вас, уважаеми господин Радослав.
1: Ние сме Мария и Милен. Заповядайте да ви чуем на 087-880-1080. Може да пишете абсолютно безплатно своите послания към нашия сайт radioveselina.bg. Симона пише: здравейте, искаме да поздравим най-важният човек за нас на цялата планета Земя с думите «Обичаме те». Ако бяхте написали неговото име, щеше да е още по-добре.
0: И La Camisa Negra ще чуем на Хуанес след малко, защото Калчо я е пожелал. И давам възможността да прочетеш и поздрава.
1: Здравейте, Миме и Миленски. Ах, колко мило! Само мама ме нарича Миме. Калчо, да си жив и здрав. Мога ли да поздравя моят баща Слави от Родозем? Ето, правим го с голямо удоволствие. За Слави от Родозем, който приключва смяната с една негова любима латино песен. Благодаря ви много, силно се надяваме и Слави да я изтанцува.
0: Охо, тя е с такива горещи ритми, че няма начин. С поздрави за Станислав, който има рожден ден. Станислав е жив и здрав, да си верат и поздравява и пожелаваме хубав и споделен празник. С най-добри пожелания да чуем и слушател на линия. Какво ще кажеш? Добър вечер!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Привет! Слушаме
0: ви.
2: Може ли един поздрав да направя?
1: За това е предаването, заповядайте!
2: Така, специален поздрав за всички, които участват в жътвената кампания в Садовец, фирмата на Боян. Най-вече за комбайнерите и за превозвачите да са живи и здрави и леки и безаварийни им желая, ако може песента на Слави комбайнери.

0: интелигентска.
1: Разбира се.
0: Поздрава... Моля?
1: Разбира се, казвам, ще я пуснем след малко.
0: Да, поздрава от Чичо Данчо от Етрополе. Да сте живи и здрави, приятна вечер ви желая.
1: Много благодарим. Приятна
2: Чичо
1: вечер.
2: Чичо Данчо и вие да сте жив и здрав. Нихат от Тополово пише. Весела вечер за най-веселата компания под чинара на Магдана в село Тополово. Явно там не вали, така че да ви е весела вечерта.
1: Ами при нас и вали, така че сладко пивко и на здраве на всички. Слушаме сега Глория и Симона Загорова. Жива е България!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Citroën.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
10: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Сега в Била. Вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшн за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
13: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места

0: В равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: фунто.
1: Хайде, камиса негра.
2: Значи, първо чух граоско и казвам моля, после чух рядко, казвам моля и най-накрая разбрах, че било кратко.
1: Мария, Мария. Ах, Мария, Мария, твоята магия. Всичките
2: да,
1: и
2: аз съм фурия. Давай, давай, какво
1: давай,
2: ще слушаме
1: сега? Кратко, кратко и ясно. Ами няма да ти кажа какво ще слушаме. Чети тук последния поздрав на холандеца.
2: Холандеца, добре, здравейте, мили приятели. Да поздравим Кирчо и Коцето. Чакам ви, братя, скоро ще се видим и много ви обичам.
1: Бърз телефон и пускаме песните. Здравейте!
3: Здравейте! Искам да поздравя баща ми с една песен, малко самата песен е рингтонът, който аз му звъня, късен Емануела. В момента знам, че слуша радиото, искам да го почерпя.
1: Добре, как се казва той?

0: Кирил.
1: А, Кирил, а вие как?
0: Дъщеря му Габриела.
1: От Кирил за Габриела, от Габриела за Кирил, добре. Желая ми хубава вечер. Ще проверя обаче дали тази песен имаме като ротация. Не обещавам, че ще звучи. Дайте някоя друга песен алтернативна.
0: Нещо на
1: Мили Китич. На Мили Китич, о, нямате да. Проблеми. Ще
2: с най-голямо удоволствие, ние сме му тотални почитатели.
1: Приятна вечер желаем и скаса след малко на Ставрос.
2: Ще се скача, ясно е.
1: И ще се скъсаме от танци. Тази вечер дансингът е наш.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте и в новия час ние сме дует М, Мария и Милен. Заповядайте вие да станем трио. Оттам нататък как е?
4: Квартет, квинтет,
3: сикстек
4: и така нататък. Да, ще стане тук една голяма тарапана, фасария, дето казват гърците, тълпа от викащи.
3: Аз колко интелигентно започнах, ти как го довърши?
4: И чакай сега, не сме в
3: факултета по културология.
4: Иска друго да кажа, което нямаше да бъде на място тук в нашия ефир, но Арт усмивки приключи в 18.
3: Да, вярно.
4: Вече сме в честито, тук е малко по-колоритно, по-цветно, да, по-весело, да. Пие се, пее се, там се четат книги,
3: нали,
4: друго ниво.
3: Скачам.
4: Скасе.
3: Аз така я пея тази песен. Хайде, някой звъни ли?
4: Да, звъни, мига тук телефона, я да видим сега. Кой е на линия? Добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер, страхотен екип. Обажда се Емили.
3: Здравей.
5: Здравейте. Първо да честита празника. Той е един празник с този град като Маслен Боб.
4: Какъв празник? Маслен Боб ли?
5: Вече... Забравих какъв е. 1 юли е днеска. Какъв
4: е? Добре. Разбрах. Не, защото за някакъв маслен боб чух или на мен.
3: Явно си гладен.
5: Град колко маслен боб.
4: Разбрах.
5: Чукам и цветята е на Мария. Къщата кой знае какво е направила.
4: Не знам, но четох тук, че градинка Кристал София, в центъра на София, някакви дървета са се скършили вследствие на силния вятър. То тук вратите се отваряха буквално от виелицата, вихрушката. Представям си, да.
5: Тук в квартал Левски, страшен град от западната страна.
4: Да,
5: потроши цветя всичко. Нищо, ние трябва да сме оптимисти.
4: Лоши сме хората и природата е лоша, така да го кажем.
5: Еми, искам с някоя песен по ваш избор на Уитни Хюстън да поздравя гъркините, се озадачиха моите приятелки и също краси от Тополов град. Благодаря и приятел дежурство.
4: Благодарим ви. Хубава вечер и да имаме доброта в сърцата. Така, Миля Китич обещахме да чуем. Звер е подготвен. Започваме с Орхан Мурад, Хиляди слънца. Малко да забавим ритъма сега за начало.
3: За най-прекрасната съпруга Анастасия и за дъщеря ни Виктория. Това ни пише Иван. Благодаря за това, което споделяте лично с мен към нашия сайт radioveselina.bg.

0: Скъпа мамо, ти си моя най-голям пример и опора, пише Стефи. Благодаря ти за любовта и грижите. Пожелавам ти много здраве, щастие, безброй поводи за усмивки с обич. Твоята Стефи. Следващите песни са и за тази прекрасна мама от нашия ефир.
1: А Йорданка Йорданова тире Маринова пише: обичаме те, те чакаме с нетърпение да си идваш вкъщи при нас.
0: Ами тогава хващаме си половинките и на тази хубава балада, класика в жанра Орхан Мурад, започваме новия час в ефира на честието по радио Веселина. Хиляди слънца за всички вас. Мария, канете на танц.
1: С удоволствие приемам.
2: Радио Веселина.

0: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Американския мехлем за душата ми, Лекитич, слушахме сега. Извер. Така, и продължаваме нататък. Още ни извърве Миле, другия път Мирослав Илич и Аца Лукас, Игра. Надявам се за тази песен, че се е кандидатирал Боби. Константино Саргирос, едно хубаво гръцко и автомонтьор на Азис.
1: С поздрави от Боби, Връгата, за Стефан Окото и за Цеци Фугата от Радомир. От Боби са поздравите към вас. Поздравления за уникалните ви приякори.
0: А, страши са, да. Там от Радомир са много, много готини.
1: Само не знам какво означава връга.
0: Бип, и аз това съм се чудил.
1: Така че, Боби, ако обичаш, бъди така добър да напишеш това, връга, защото окото и фугата са ми ясни, ама връгата не.
0: Еми, някаква сигурно там тяхна професия. Кой знае, те си знаят. Така, поздрави, спрашваме специално за цялото семейство на Ирена Иванова. Много си ги обича да са здрави и да са щастливи и винаги така заедно да посрещат и да изпращат всички хубави моменти в живота си.
1: Мики също се включва и пише: специално послание към някого, който обаче не е назован, дано да се познае. Пише: можеш да се справиш и с невъзможното. Сигурна съм в това. Докажи го и този път. Обичам те.
0: Така, с поздрави също и към компанията на Дидо за най-бързия циркуляр в Леденик. Да се живи и здрави. И тази песен обаче с тези коне нещо липсва от нашия ефир. Така че следващите са за вас, уважаеми, и много-много здраве на всички. И Танчето какво е написала, да видим?
1: Здравейте, радио Веселина! Искам да поздравя най-добрият автомонтьор. Той се казва Гоша от град Тетевен, който ми оправи шарнирите на колата. Гоша, много поздрави от Танчето. Скоро ще намина отново да оправиш и нещо друго. Това ми харесва. Автомонтьор! Супер, разбирач! Кой каквото може.
0: Маншоните да стегна там, да се сяхат с маншоните. Пропуснахте шанса, автомонтьор Ази, слушаме сега. Ами, да са здрави ръцете на автомонтьорите, че никак не имаме лесна работа. И като се сетих за автомонтьор, да поздравим Боби.
1: Боби, най-готният автомонтьор от Суходол, човекът, който оправя и моята кола.
0: И моята.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски

0: всички точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките!
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Радио Веселина.
9: Най-добрият микс от песни.

0: Това ние много добре го знаем, да играем, докато ногите ни заболят. Ноги ни заболят. Или там, както се казва, на този сръбски Ата Лукас и Мирослав Филич много добре го изпяха. И така продължаваме с Майя Нешкова и честит рожден ден.
1: С поздрави за колегата Иван Попов. Честит рожден ден, Иван, с пожелание за много здраве, още повече щастие и много късмет. Весел празник ти желаят Снежанка и колегите.
0: Снежанка и седемте джуджета. Добър вечер, здравейте.
2: Ало, добър вечер, здравейте. Може ли един поздрав от Плевен?
1: Щом от Плевен винаги.
0: Тук госпожата от среща, тя отговаря за Плевен. Ти регион.
2: Да, добре ли, добре. Аз ще помоля да ми пусни тогава на хубава песен, пък да не остане.
1: Слушаме ви.
2: Да, за хубавата цвети от град Плевен. Една песен на Стефан Митров и мисля, че беше дует с Райна. Ще ти говоря за любов.
1: Прекрасна песен. Добре. Благодарим за избора. Да. Как се казвате вие?
2: Аз съм Алекс.
1: И какво ще пожелаш на цвети?
2: Много здраве, щастие и много любов.
1: И ние ви го желаем от сърце и да изтанцувате тази песен.
2: Да, и още нещо да ви кажа, само левски.
1: Тук ме оцели в сърцето.
0: Не може се с перце да те галят, пък и ти.
1: Поздрави на Плевен, много сте готини.
2: Да, всичко добро ви желая.
0: Приятна вечер. Радваме се, че
2: хубаво
0: се чухме.
2: Хубаво сте, хубаво дуе.
0: Да, ама след малко свършва. Колкото и да е хубаво, всяко нещо хубаво си има край. Благодарим за обаждането. Лека вечер ви желаем. Така, давай с още поздрави. Ще има и сватба на Николина Чакърдъкова.
1: Ура! Да живее! Специални поздрави за комбайнерът Борис и за помощник комбайнера Наско. С пожелание за лека жътва и скорошно прибиране от дома, че се стопли бирата. Поздрави от Виолета. Леле, в този дъжд как пиете бира, не знам.
0: Абе, то който ме съпие времето, дъжда не му пречи. Като няма бира, има други неща.
1: И за всички от...
0: Алфа Татяр. И за момичетата, или за момичето, което не си...
1: Айде
0: сега, тук Фокси. Айде като го напишеш малко по-човешки,
1: да,
0: ще го
1: обичаш,
0: прочетем.
1: Благодарим.
0: За Венци мечката, дето много не слуша, ще яде бой от Бат Саша. Ира, поздрави, приятна вечер. Тази хубава ритмична печен е за вас. В изпълнение на Бруно Николина Чакърдъкова.
1: Айде, кумети си!
0: Айде, горчиво! Айде, горчиво!

0: не съм съгласна с Майя Нешкова, защото аз ще живея 200 години.
1: Ами, добре.
0: Съгласен си с мен.
1: Ще, да, ще доживеем да видим толкова ли ще бъдат. Или, да, колкото е рекол Господ, нали, божа работа.
0: Ние сме дует М, Мари и Милен, заповядайте да ви чуем на 0878801080.
1: Айде сега, добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
2: Ами, може ли да поздравим Йоан и неговата компания и бате Васко? С July Morning и песента на Живко Микс и Ники, Жената и колата.
1: Добре, трябва да запиша обаче и да видя дали имаме тази песен. Да, Жената и колата. Добре, дайте една друга песен за всеки случай.
0: Той двете са на късмет, да ви кажа.
2: Кое това?
1: Казва, Мария казва, че и двете били на късмет.
0: Така си е.
2: Благодаря.
0: Да, да, да.
1: Да имате связ на жена и здрава кола. Mm-hmm. Това имаш и преди.
0: Който е случил е голям късметлия.
1: А, за да бъдете щастливи, дайте ми още една алтернативна песен, ако тази нещо не се получат нещата.
2: Ами, Планината на Иво Илчев.
1: Да, тази пък въобще, дали сте я чували? Нещо, което сте чували от нашия ефир.
0: Планината ми е майка, Слави Трифонов.
2: Песен,
1: да, която сте чували от нашия ефир.
2: Песен, кажи да дето за миксо. Три дета вани.
1: Така, приятна вечер ви желаем. Следващия път, като се обаждате, моля ви, намислете си песен, която сте чували от нашия ефир, за да станат нещата. Лека вечер ви желая. Всички песни са за вас. Люси и Слави Трифонов, Поръба сега слушаме.
0: И така, с поздрави за моите любими момчета, пише мама Вери, бъдете силни. Много скоро ще бъдем заедно, защото най-хубавото предстои.
1: Добре, живи и здрави, Илиан Илиев от Горна Оряховица, за неговата жена Мери с много любов и много-много щастие. Нека да го изживява това всичко, което предстои. Слушаме сега Поръба, а веднага след това и Стефан Митров пожелахте «Ще ти говоря за любов».
0: Джебел, поздрави ли ги?
1: Не съм. Изхвърляме системата,
0: много,
1: че ти.
0: Много поздрави към град Джебел. Обичам ви, хора. Това пише Ридван. Слави Трифонов и Люси, Поръба за вас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: като говорим за любов, едно прекрасно послание, което ни е написала Боряна Борисова. Здравейте, сладки водещи! Чуроликащи с звънливи усмихнати гласчета. Милен толкова се развълнува,
1: че даже, да.
0: Още песента.
1: Много любовно стана, да, да тръгна още веднъж песента, да.
0: Специален поздрав за всички българи като вас. И жени, и мъже, майки, и бащи, баби и дядовци, синове и дъщери, роднини, приятели, приятелки, брати и сестри в нашата красива родина и по света. Сега специално послание към теб, Милена. И то пише: Миленчо, масажирай нежно и колегиално Маричето и я пускай да си ходи вкъщи, любимият ти мъж да я масажира нежно с много любов.
1: Я подай масажното масло тук. Веднага я опъвам на масата и започвам с масажите.
0: Прегръдки и много обич от ваша много обичана и радваща ви са вярна и денонощна фенка от Видин, Боряна Борисова. Благодарим, да си жива и здрава.
1: Боби, Боби, каква фантазия, само какви чудеса.
0: Да, заради тази боредна си пропуснах лечебния масаж. Тя това има предвид, явно ни е слушала
1: да.
0: По-рано.
1: Края на артосмивки, началото на честито. Добре, песента в новия час първо ще прозвучи. Ами, масаж виртуален правя тук и пуска Мария да си тръгва. Финалните думи са за теб. Какво
0: благодаря.
1: Ще пожелаеш на моите слушатели, които стават с мен
0: обичам,
1: до 22?
0: Обичам вече да казвам ти много да ги слушаш, пък те 10 пъти повече теб.
1: Иначе слагаме хиксовете, нали? Режем резачката.
0: Хубава музика, добро настроение до 10. Това е радио Веселина и най-добрият микс от песни от мен до чуване.
1: Така, пожелаваме приятна вечер на Мария. Оставате в моите ръце до 10 вечерта. Забавляваме се и слушаме хубава музика. Нямаме никакви забележки. Емануела сега я пускаме. И започваме 20 часа с още хубава музика и настроение.
2: Радио Веселина.
3: Ще ти кажа.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Където и да се намирате, в която и точка на България или света, щом хубавата музика е с вас, от ефира на Радио Веселина, всичко е точно, ясно и конкретно. От мен милен пожелание да запазите хубавото настроение, което направихме с Мария до този час. Обещавам ви да изпълня всяко ваше музикално желание. 087-880-1080. Наживо ви включвам и избирате песни, които сте чували от нашия ефир. Това е задължително условие, за да прозвучат, както и през сайта radioveselina.bg. Там също песни, които сте чували. Започваме сега с Шериф Коневич. С Бог тебе съм вино пил и на здраве казваме на цялата компания, която празува 50 годишнината на Вачо Мандароя от село Косталево. Да бъде жив и здрав Вачо и да събира все така с повод или без повод готините приятели, с които винаги ще бъдат до него години наред. За Радио Кюстендил приятна вечер му желаем, за благо от радост, пожелание за хубава вечер от Диана, за всички от Варна, на здраве от Илиан Илиев, за неговата Мери, с много-много любов, поздрави и приятна вечер. С следващата песен поздравяваме комбайнерите от село Войвода, Борис и Наско. Отстоил Войвода, защо така чета и аз? Не знам. Виолета пише: хайде момчета, давайте газ и скоро в Бургас. Добре, тези гларуси, какво ли ги чака там на морето? Да чуя слушател на линия. Здравейте!
4: Здравейте, искам да поздравя моя мъж Стефан Йорданов с песента на Слави Трифонов "Цвете мое".
3: Добре.
4: Да му кажа, че много го обичам и той си знае какво да го направи с песента.
3: Какво? Какво да знае?
4: Той си знае какво да го направи с песента.
3: Добре. Хубаво. Дано да слуша тези поръчения и като чуе песента да си я припомни тази ваша мисъл, която споделяте и отправяте към него. Пожелавам ви приятна вечер. Малко по-късно ще чуете песента. Хубава вечер! За Михаил Бончев от Милен Зеления и от Венци. Живи и здрави нека да бъде и тази компания, на здраве пожелаваме. Боряна Борисова, която беше изпратила хубавото послание, сега удостояваме с чест и почитания и Нелина и Иваско Лазаров, вечна му памет. Горди българи за всички вас. Честито продължавам малко след 20 до 22 сме заедно и вие избирате музиката.

Четете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Добре е ситуацията по кафаните, да чуем обаче каква е ситуацията тук у нас. Заповядайте да ви чуя на 087-880-1080 и да се поздравите. Какво слушаме сега? Нещо гръцко на Кети Гърби, предстои Дионисис Ехинас, ще слушаме и още Симона Катинара, заключваме го и Габриела и Галена Спаленцирк. Това са песните, които слушаме сега и поздравяваме специално Гочето и компания. За всички приятели много щастие, късмет за тези, които са в неговото обкръжение. На здраве и хубава вечер от Неос Загорския, да намали малко вафлите. Защо пък така? Поздрави за целия Алфатар, отново за момичето, което не си ве цвете от Силистра. И за водещите, благодаря. Фокси, пак нещо, съобщението ти е едно такова никакво. Напиши го хубаво и всичко ще бъде наред. Приятна вечер пожелавам и на компанията от Добрич, специално за Васко. Честити му рождения ден, за семейство Любенови също и за Анито, която им е на гости тази вечер, да се чувстват поздравени, и гостите от Варна. За Деси и за Мариан, годишнина от сватбата имат, да се обичат, да бъдат много щастливи, само хубави поводи да събират приятелите, им пожелава компанията от квартал Лагера в София. Да се чувства поздравена също една рожденичка за Руми Емилова. Поздрави за цялата компания в Студентски град, за Повинката и Иван най-вече. Поздрави, пожелания за всичко най-хубаво. Да чуя слушател на 0878 нещо, телефона ми се губи под тъча. За госпожа Костова и за господин Георги Манолов от Пловдив, на здраве, хубава вечер. Здравейте, добър вечер на вас.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Радио Веселина.
0: Кого ще поздравите?
1: Да поздравя цялото ми семейство, баща ми, дето имаш в събота рожден ден.
0: Добре.
1: Ами ако можете, с колко джамбо, ако имате?
0: Всяка вечер една и съща песен ли ви се върти в главата? Дайте нам малко разнообразие. Макарена, колко джамбо, серихе. Малко да разнообразим менюто.
1: Нещо народно на Русица Пейчева.
0: На Русица Пейчева. Добре, малко търпение ще има Роси Пейчева специално за вашия баща. Хубава вечер пожелавам. Благодаря, до чуване. Така, Асеноград, компанията за бате Иво Рожденика. Честит рожден ден. С поздрави от съпругата му Силвия и от всички от компанията. Добър вечер и на вас. Здравейте.
2: Обажа се баба Рилка.
0: Слушаме ви, госпожо баба Рилка.
2: Ще ви помоля за една печен да ме пустите. Два сокола, защото изгубих наречението с дъщеря ми. Искам просто да бъда утешен с една песен.
0: Коя песен? Не разбрах.
2: Два сокола с ръцката.
0: Два сокола. Добре, ще я запиша и ще ви я пусна. И малко по-ведро на живота. Това са нещата. Случват се, няма да. Как. Неизбежни са.
2: Благодаря.
0: Приятна вечер ви желая и така, с повече добро настроение да гледаме напред. Цирка сега е пълен. Габриела и Галена.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и

0: кандидатства и на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Продължаваме нататък с избрани песни от вас. Милош Боянич, Два Сокола слушаме и Русица Пейчева, Родопска китка. Една хубава родна китка ще чуем и така за настроение и за танци. Защо не? Тези, които могат да танцуват, разбира се. За Камен специални поздрави, за неговата съпруга Дарина и за цялата компания, която празува в Люлин 10. Имат годишнина. Пожелание за хубаво настроение и на здраве на всички гости, които тази вечер са заедно с тях. За Наско и за Ели поздрави за компанията от Бургас, които са добре, сузоповските рибки, и за тях пожелание за хубава вечер. Емил Велимовски пише: поздрав за моята любима по случай рождения и ден, бъди ни жива и здрава и много щастлива от нейния мъж Емил, дъщеря и Мелания и от сина доктор Кирилов. На здраве, поздрави и за тази готина компания и за рожденичката. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер, разкърна поздравя внучито си Никола, здесен Стефан и целия екип, да се живи и здрави. Приятна вечер.
0: Благодарим, приятна вечер също и на вас. За момчетата от Търновския така вилает, специално за стая 3, за всички, които са там, поздрави от една дама. Всички песни до края на предаването са за вас. Живи и здрави бъдете! За Фокси, отново за цялата компания и целия Добрич. Живи и здрави! Песен на Мими Иванова искате. Добре, ще има малко по-късно. Желая ви хубава вечер! За следващата песен поздравяваме също Галя. Честити ми рождения ден! Галя Маринова от Пловдив с поздрави и пожелания за здраве, постигнати много-много успехи. Надявам се тази хороводна, хубава родопска китка да внесе още настроение в празника. От Пламен, половин поздрави и от най-добрата приятелка Надя, от Светлето, от Васи и от всички компанията. На здраве и хубава вечер!

0: отправи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: Това е Радио Веселина и предаването вечерно. Честито, здравейте! И сега Слави Трифонов, Куку Бенд, Цвете Мова е пожелана песен, време да я чуем. Ще поздравим с нея също и най-добрия кръстник Чичо Емо от квартал Суходол. Специални поздрави изпращаме към цялата компания там, която се е събрала. Жив и здрав да е Чичо Емо и много-много късмет нека да има. Поздрави също така и за Силвето, поздрави за цялата компания в Бургас и много хубав сезон нека да си имат от Митко и от Краси сърдечни пожелания. Триандафило след малко Амперасис Стимпорта. Деси и Соня са писали: добър вечер, поздрави за приятелките Мими и Руми, да бъдат живи, здрави, много щастливи. Пожелаваме им приятна вечер и на здраве. С следващата песен ще поздравим също така и цялата весела компания, която празува в Бойково. Ех, че хубаво място, но само да не ви вали дъжд, както примерно тук нашите планински софийски райони. Леле, специално за бате Красен и за Нели и за всички, които са тази вечер там, събрани на хладина. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме. Един
1: специален поздрав за нашата жена. Може песата на Михайло да бъде? Ако
0: коя?
1: Може да пуснете.
0: Коя песен?
1: На Михайло, кръвската песен на Михайло.
0: На Михайло?
1: Михайло, да, така са песента Михайло.
0: А, добре, аз помислих, че някой специален изпълнител Михайло има. Разбрах
1: не,
0: за...
1: Михайло, песенчист, песничката Михайло.
0: Добре, разбрах. Добре, след 9 ще има песента. Хубава вечер ви желая. Да поздравим също така и специално село Червен. На здраве за всички, за цялата компания. Киро, весела вечер ви желая. Слави Трифонов сега слушаме. И Цвете мое за Иван, таксиметров шофьор. Неговата съпруга много го обича. Желая му весела вечер и почака с нетърпение след края на работния ден.

чакаш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш,

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти

0: Донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето, футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Φτιάξαμε, ό,τι φτιάξαμε εμείς οι δύο.
1: Триандафилос и така антираси с импорта. Продължаваме нататък така с един морски полъх от Сахара. Защо морски? Ами Камелия и Крум предстои да чуем. А пък, щом Камелия е тук, значи морето е ние до колене, дето си каза Павел. За неговия рожден ден и за компания. Жив и здрав да си, Павеле. И честит, честит рожден ден. Здрав, щастлив и много-много успехи. Нека да те следват по пътя и да създаваш нови предпоставки за празненства и за хубаво настроение. От Иван за неговата половинка да не се сърдят, а да намерят компромис на всички решения, които предстои за тях да вземат в живота си. Йорданка пише за Николай Стойнов да бъде жив и здрав. От Велико Търново е той. А обаче тази песен още я нямаме, така че надявам се в най-скоро време да присъства в нашия музикален плейлист, за да може да изпълняваме музикалните ви желания с нея. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Слушаме ви!
2: Борислав Лилов съм от Мездра, да искам да поздравя съпругата си Боряна Лилова, понеже е мъжко момиче с песента на Тони Дачева, мъжко момиче, слушал съм я в вашия ефир.
1: О, няма проблеми, ще ви я пусна след 9 часа, така че специално за вас и за вашето мъжко момиче Боряна, нали така?
2: Да, да, да.
1: Добре, имайте малко търпение и ще я пусна с най-голямо удоволствие.
2: Благодаря ви, приятна вечер.
1: И на вас също, приятна вечер. Сахара Джордан също ще звучи след малко. Господин Петров, добър вечер. Едно поздравче за компанията. Нека бъдат живи, здрави всички. С песента Къв съм як, обаче, защото е пожелана също и от Румен за компанията в Горна Оряховица. На здраве за тяхната компания. И още песни, но след малко.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последния час на честито по радио Веселина. Да, песните почти избрани до края. Остава да си поръчате още, може би, две, за да допълним часа до 22. Иначе, по-сес хиляде скалокерия на Деми, Лидия и Константин Грешници, Преслава беше ли ти хубаво, на Мими Иванова и Борис Годжунов, Хора и улици, Надя Казакова, Верни, Мой ангеле, Слънчице, Мой оркестър, Ориент експрес, Емилия, Софи Маринова, Живот, Тея Тайрович, Мало ми е, Тони Дачева, Мъжко момиче, Шабан, Шаолич, Михайло и започваме с 4-4-2 System Forever, дето се казва песента. А само да кажа, че песента Сара Перкет и Амо на Рики Повери беше от Иванчо специално с много любов за Йонка, пожелание за хубава вечер, но тъй като беше така в промежутъка, нямаше как да се включат, а сега да си кажем поздравите за когото са били. 087-880-1080. А, пропуснах и на Галин звъня тяло, да, че тук я виждам в последния момент и тя ще мине в този час. 087-880-1080 radioveselina.bg за вашите поздрави. И сега Михайло беше пожелана в ефир. Сега продължавам нататък за Росен и за Ивайла. Честит празник, пожелание за хубавата годишнина, да са много щастливи, дълги-дълги години, да се обичат и да берат плодовете на своята любов още много-много време. Поздрави от семейство Стоянови. Да, слушат също така мама Светла от Християн, от Маргарита, най-прекрасната снахичка и внученцето на баба с много-много любов. Честит празник казваме и на цялата компания в Русе, специално за Стойчето и за Младенски, да са живи и здрави, на тях също желаем хубава вечер и много мачове, много победи да имат. За тях е песента на Кали 4-4-2, на здраве за компанията и да не ви хапят комарите. Това е положението. Честито продължава в своя последен час.

0: така, искате още на Шабан песни, но няма как. Песните до края на предаването вече са избрани, така че само се поздравявате на ефирния телефон или на сайта radioveselina.bg. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Радвам се, че се включих най-после.
0: Слушаме ви.
1: Това, вашата телефонистка само слага. За ето бъдете шапкът. Значи това не знам колко време се мъча.
0: Така, вместо да губим времето да обясняваме техническите подробности, нека да кажем поздравите и да си създадем хубаво настроение. Може ли?
1: Да, може.
0: Добре, давайте.
1: Преди малко се обади Рилка и ска два сокола. Аз сега искам, градил съм гнездо.
0: Да, обаче песните вече до края на предаването са избрани. Така че следващите песни ще са за вас. Кого ще поздравите?
1: Аз съм баба Тодорка от София. Това желаем.
0: Да не добре, пусте. Но песните вече са избрани. Песните са избрани. Казах ви, само може да се поздравявате. Баба Тодорка, приятна вечер пожелавам. С поздрави сега от Адриан. Здравейте, едно поздравче за колегите от 62 номер. Лека и доходна смяна, вероятно за таксиметрова фирма става въпрос. И за Ива, и Анатолий, и Радостина от Хасково. Приятна вечер желая на цялата компания. А Жулиен поздравява най-бързия автомобил и компанията. Внимавайте в картинката обаче. Леки и спокойни да са скоростите. Емо, добър вечер! Здравейте и поздрави за колегите Миро и Цвети с пожелания за щастие, късмет и много лични и професионални успехи и на екипа на Радио Веселина лека работа и приятна вечер. Благодаря за което. Поздравяваме с следващите песни и компанията на маса, която е под ореха на сянка или на завет по-скоро от бурята. Таня домакинята не Петко, Любо и Роси, на здраве за всички вас. Първо слушаме обаче Тони Дачева и мъжко момиче, пожелана в нашия ефир за мъжките момичета от компанията, които се обадиха. Наистина не помня, но поздравени в ефир, сега им пускаме песента. Това е Честито.

0: научи отдавна.
1: Тета Ерович, мало ние слушахме. Да, и продължаваме нататък. Сега живот на Емилия и Софи Маринова, оркестър Ориент Експрес, Слънчице мое. Пожелание за приятна вечер към компанията на Кети. Поздрави за кобрата специално от Казалък, да му е приятно сглобяването на мебели.

0: добре, лека и спорна работа. Желаем на него и така, на Кети да прави добра компания. За Мариан Христов от Стара Загора, поздрави за неговия рожден ден от половинката му Дани и от цялата компания, с която тази вечер празнуват. Дано да има и хубаво време. Това му пожелаваме и следващите песни са за неговата компания. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер! Може ли един поздрав по ваше пожелание?
0: Така.
1: За Христо Зашев и Катя, които са в Италия и очакване по-бързо да се приберат в България, където им най-добре и където сърцето им направо страда за България.
0: Така е, сърцето тежи на място и си иска нашето родното.
1: Да, да, да, наистина е така.
0: И изпращаме поздравите.
1: Страда за България, обаче...
0: Да, но, да, всичко ще си дойде, когато си му е времето. Как се казвате вие, да ви поздравим и вас?
1: Аз ти казвам Катя.
0: Катя, добре. Поздрави на вашите Катя. Близки и скоро да ви събере да. България всички в сърцата с любов. Следващата песен е за вас.
1: Благодаря ви много.
0: Хубава вечер.
1: Вечер.
0: Благодаря ви, поздрави. Еми и Мони, няма търпение утре да се... Да те видим, обичаме те. За Стефан поздрав най-сърдечен с песента, която предстои. Юзи пише за Ленчето от Байкоце, специално от Иво и Юзи на здраве. За най-добрите играчи във Варна, за Зетя Лучо от Велко, на здраве и на тях. Също и за най-добрата приятелка жена Диди от Емо, да са живи и здрави и живот изпълнен с щастие и разбирателство. От бъдещата госпожа Йорданова, много те обичам и ми липсваш. Поздрави за екипа на Радио Веселина, явно нейната половинка. Така иска да изпрати най-добри пожелания. Ами изпращаме ги с песен Софи Маринова сега и Емилия.

Оркестър, Ориент, Експрес и така. Продължаваме нататък сега и Мими Иванова, Борис Гуджунов, Хора и улици, за всички, които пожелаха през цялата вечер да чуят Мими Иванова и продължават да искат искат да я чуят. Задават въпрос какво стана с здравите, не знам, само да не стане болните. Така, Надя Казакова, верни мой ангеле, с поздрави специално от Чичо Чони, от Чичо Тони, пардон, обичам те мило, казва на половинката си, за дядо Марин и за бат Данчо, следващите специални поздрави са за тях, както и за другите приятели. Спасимира от Силистра, на здраве, весела вечер и за вас. За Велко от неговата любима Нанси, пожеланията към тях винаги да я слуша и винаги ще я обичам, Велко. Това е мъжка дума, приятелю. Поздрави с следващата песен за Николай Тончев от Добромир, да са живи и здрави. А госпожа Найденова пише: поздравявам моите маничета, за вас и за Алек, обичам ви много и много, много ми липсвате.

весела вечер, казваме и на тях, и на здраве. За една весела и вече подпинала компания за Рени и за приятелите от Люлин 10, съпруга и Сашо, с много-много настроение поздравява своите приятели, които тази вечер са се събрали заедно и празнуват. Без значение какво, важното е да има хубави поводи, пълни маси и пълни сърца с радост. По случай 1 юли поздравяваме една именичка, Юлия Ангелова от Пловдив. Честит имен ден, Юлия. Бъди щастлива, здрава най-вече, много късмет и щастие да имаш в живота. От брат Васил и от неговата съпруга Албенка. Много поздрави и на здраве на цялата компания. За вас, Надя Казакова сега и верни мои ангели, заповядайте в честито да се поздравите. Малко време остана, избрани са песните, но пък настроението е напълно гарантирано.

Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

0: Мими Иванова и Борис Гуджунов, хора и улици, честито е това. Заповядайте на 087-880-1083. Песни сега предстои да чуем. Преслава, беше ли ти хубаво? Лидия и Константин Грешници и Деми Посес, Хилядес Калокерия. Поздрави специално за Мерилин. Много, много обич, оттаен, обожател. Усмивката да не слиза от лицето, да не угасва, дните да бъдат изпълнени с щастие, топлина и красиви моменти. Поздрави и пожелания за хубава вечер. Добър вечер на вас, здравейте.
1: Ало, радо вечер.
0: Слушаме ви.
1: Да, искам един поздрав от град Аватар.
0: Така.
1: Област Листра се обаждаме, така. Искам да поздравя Иво, Ивелин Маринов.
0: Така.
1: Много се казва. Аз съм Теско Алексев от Аватар. Пак също квартал Попово. И всички комбайнери, всички и ОДЖИ.
0: Добре.
1: Поздрав, някаква песен за всички бърконери и лоджии.
0: Да сте живи и здрави, успешен сезон пожелаваме и хубаво време да съпътства жътвената кампания. Да. Приятна вечер за всички от Силистра, за слушателя, пишеш се на платформата с подвизаващото име Фокси. Песните, които желаете да чуете в честито, трябва да сте ги чували от нашия ефир. Благодаря иначе за поздравите, пожеланията и нареченията към нашия екип. Поздравете близките и приятелите си с тях и да имате хубава вечер. Преслава, беше ли ти хубаво, слушаме сега за Тони Петров и за цялата група от Сандански, за неговата съпруга Вяра и за гостите от Сол на здраве. За баба Летка, нека да е здрава и щастлива и да пиваме узо и да се веселим дълги години заедно от сина и снахата. Специални поздрави и Катерина Кунева. На здраве, поздрави също и за вас и за компанията ви. Да опитаме ли с още един слушател да се свържем. Здравейте!
2: Ало!
0: Добър вечер!
2: Здравейте, приятели!
0: Слушаме ви!
2: Искам да ви поздравя, защото съм най-доброто радио не само в България, въобще в цяла Европа.
0: Така.
2: Искам да поздравя своята съпруга, която е до мен, да й кажа, че много я обичам и да ми бъде все така щастлива, весела. И всички слушатели.
0: Как се казва тази щастлива жена?
2: Аси.
0: Добре, Аси, поздравяваме Аси, да. С следващите песни от нашия ефир. На вас да си я цените и да си я обичате много.
2: Благодаря ви.
0: Хубава вечер. Следващите песни са за

0: Юско и проливно, дъждовно, буреносно на много места в България и към момента си има буреносно положение, но какво да правим? Срещу природата не се стои. Звънят Яло и Галини, слушаме за финал и също така най-добрия на Мария, като за финал на предаването тази вечер. Да пожелаем хубава вечер на цялата весела компания, която празува сега за Благоевград специално, за Надето и за гостите, които са при нея. В момента желаем хубаво настроение, да имате много поводи да се събирате и за напред. От трите принцеси Еми, Мони и Ивка, лека нощ от по-рано на най-добрия баща и съпруг на света. Така, изпращаме следващите поздрави и последно да чуя слушател на ефирния телефон. Уви, изпуснал го за цялото семейство на Петър също. Нека да звучат следващите песни. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушаме ви!
1: Може ли, слушам само вашето радио ветене на мое запози и увести ребарца на всички лъжи, както от Аватар.
0: Поздравяваме ги! Да, предаването обаче свършва. Последните песни са за вас.
1: Само една песничка да ми пуснеш и увести ребарца.
0: Приятна вечер! Пускаме каквото е заредено в плейлиста. Сега, за най-добрата свекърва Виолета Димитрова от снахата Катерина. Пожелание за много късмет и щастие. Не знам има ли повод или не. Поздравяваме и пожелаваме хубава вечер. За всички вас продължава доброто настроение след 10.23 пък е Ретро Микс. Аз съм Милен. Благодаря за хубавата вечер, за компанията и за избора на музика, която направихме днес. До скоро!

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.